0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: La Radio Noroc.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Radio Noroc.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm organizarea de către Federația Rusă în perioada 18-20 septembrie curent a alegerilor pentru Duma de Stat în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, fără consimțământul autorităților constituționale de la Chișinău, comunică Moldpres. Potrivit MAIE, organizarea procesului electoral de către Federația Rusă pe teritoriul suveran al Republicii Moldova, în afara controlului autorităților constituționale și fără acordul acestora, constituie o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și contravine principiilor dreptului internațional. Ministerul precizează că Federația Rusă a fost informată în mod repetat că deschiderea secțiilor de votare în regiunea transnistreană nu poate avea loc fără acordul autorităților constituționale ale Republicii Moldova. Totodată, partea rusă a fost informată că cetățenii Federației Ruse aflați în Republica Moldova își pot exercita dreptul de vot la secțiile constituite pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale cu respectarea procedurilor relevante.
1: O grupare internațională specializată în organizarea migrației ilegale a fost destructurată de procurorii PCCOX și ofițerii de investigație. O femeie din Tajikistan a primit mandat de arestare pentru 30 de zile, iar doi bărbați, un moldovean și un armean, au fost reținuți fiind acuzați că ajutau migranți să tranziteze Republica Moldova spre UE. Potrivit anchetatorilor, membrii rețelei racolau cetățeni din Tajikistan care doreau să ajungă la muncă în spațiul comunitar pentru sume cuprinse între 6.500 și 7.000 de euro. De persoane, suspecțiile puneau la dispoziție pașapoarte ucrainene false și le asigurau transportul spre România. Până la părăsirea teritoriului național, migranții erau adăpostiți în Chișinău, unde erau folosiți ca forță de muncă pe șantierele de construcții. Procurorii au solicitat instanței de judecată aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile și în privința celor doi bărbați reținuți, investigațiile fiind în plină desfășurare pentru identificarea tuturor ramificațiilor rețelei.
2: Președintele Parlamentului Igor Grosu a discutat cu noul ambasador al Republicii Lituania în Republica Moldova, Mindaugas Kacerauskis, despre agenda de reforme și pașii pe care îi întreprinde Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, relatează Moldpress. Șeful legislativului a urat succes ambasadorului în exercitarea mandatului și a menționat că este îmbucurător faptul că diplomatul cunoaște bine Republica Moldova. Mindaugas Kacerauskis a activat în mai multe misiuni în Republica Moldova începând din anul 2005. În cadrul întrevederii, oficiale au discutat despre agenda de reforme a Republicii Moldova și despre obiectivele autorităților în parcursul european al țării. Lituania va deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2027.
1: Utilizarea buteliilor cu gaz lichefiat va fi interzisă din luna noiembrie în blocurile de locuințe și în căminele din Republica Moldova. Noile reguli vor intra în vigoare după expirarea unei perioade de tranziție de 6 luni și nu se vor aplica locuințelor individuale. Secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii, Veceslav Șipitca, afirmă că măsura urmărește prevenirea exploziilor și protejarea vieții locatarilor. Potrivit oficialului, sistemele obișnuite de ventilație din blocurile multietajate nu pot evacua rapid gazul lichefiat în cazul unei scurgeri. Acesta este mai greu decât aerul, se acumulează la nivelul podelei și poate provoca explozii. Autoritățile le recomandă locatarilor să treacă la plite electrice sau să se conecteze la rețele centralizate de gaze. În raioanele Cantemir și Lova, unele primării pregătesc deja proiecte de extindere a alimentării centralizate. Deocamdată, codul contravențional nu prevede o amendă distinctă pentru folosirea buteliilor. Încălcările pot fi însă sancționate în baza normelor privind securitatea la incendiu.
2: Atacurile rusești asupra infrastructurii economice ucrainene s-au extins în ultimele săptămâni pe întreg teritoriul Ucrainei. 3 mari uzine siderurgice au fost lovite de rachete balistice, blocând aproape întreaga producție de oțel a țării, în timp ce depozitele, căile ferate, porturile și alte obiective logistice sunt de asemenea vizate, anunță TVP World. Rusia a blocat complet producția de oțel din Ucraina ca parte a unei campanii aparente curent mai ample menite să paralizeze economia ucraineană. În această lună, trei mari uzine siderurgice au fost lovite de rachete balistice, una dintre ele situată în Zaporojia, fiind ținta a patru atacuri în tot atâtea săptămâni. Împreună, aceste uzine reprezentau aproximativ 90% din producția de oțel a Ucrainei.
1: Procedura de redobândire a cetățeniei române ar putea fi restrânsă doar la persoanele care au deținut-o personal și au pierdut-o conform unui proiect de modificare a legii depus la Senatul României. Inițiativa propusă de 13 deputați PSD vizează eliminarea descendenților din categoriile de beneficiare ai procedurilor simplificate. Dacă propunerea va deveni lege, solicitanții din Republica Moldova care nu au fost cetățeni români, dar invocă gradul de rudenie cu părinți, bunici sau străbunici, nu se vor mai putea prevala de actualele prevederi. În expunerea de motive, inițiatorii argumentează că numărul mare de solicitări a generat blocaje, înregistrându-se peste 150.000 de dosare în așteptare la Autoritatea Națională pentru Cetățenie în 2025. De asemenea, parlamentarii menționează necesitatea limitării fraudelor și a documentelor falsificate depistate în cadrul unor anchete recente. Documentul a fost înregistrat la data de 15 septembrie și se află în dezbatere ordinară, fără a fi solicitată o procedură de urgență. Dreptul foștilor cetățeni de a-și redobândi statutul nu este afectat. Proiectul urmărește exclusiv restrângerea transmiterii acestui drept pe criterii de descendență generațională.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

bună dimineața, vă spun și eu, este ora 7:14. Dimineața bună, ascultătorii noștri, bine v-am găsit, bine ați venit, uite, în Galaxia Radio Noroc, dacă tot ne-a cântat Doinița German despre galaxie. Aici e locul unde dăinuiește dragostea, dorul și muzica, desigur. O galaxie în care este loc pentru fiecare dintre voi, indiferent de unde începe ziua și încotro, vă poartă pașii în această dimineață. Eu vă doresc o zi frumoasă, cu gânduri bune, oameni dragi și cât mai multe motive de zâmbet. Uitându-mă acum în playlist, vă spun că mergem mai departe. Așa, de dimineață, suntem solidari cu toți copiii care deja se îndreaptă spre școală, spre sala de clasă, cu ghiozdanele în spate și cu lecțiile în față. Ei descifrează formule, noi descifrăm aici la Radio Noroc muzică. Au ore de chimie, iar noi avem chimia în cântec, în sufletul nostru. Și dacă ziceam despre ora de chimie, hai să cânte accent cu e chimie între noi și să descifrăm această teoremă sau această problemă la chimie.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
2: Nu era.
1: Corect, nu era.
3: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 595559.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
4: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
8: Cum vă pare așa ceva? Dacia Logan, la doar 10.980 de euro. Da, da, la doar 10.980 de euro pentru un adevărat sedan al poporului. Logan, Dacia Dacia Hermes, Petricani 17.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Și dacă ați dansat alături de Angelica Flutur și cei care au menținut atmosfera mai departe, eu vă spun că astăzi avem sărbători, câteva. Câteva din ele sunt oficiale, câteva neoficiale, dar merită să le discutăm. Uite, de exemplu, astăzi este ziua Colorăm Viața Lipsită de Culoare. În extrasezon este dificil să găsești motive de bucurie și de optimism înainte de apropierea iernii reci, cu zilele ei scurte, cu razele rare de soare și nopți lungi și geroase, iar această sărbătoare unică încurajează toți optimiștii și iubitorii de viață să stea cu capul sus și să-și coloreze viața în culoarea pe care o doresc. Ei, eu zic să facem o extensie a acestei zile de astăzi și să o extindem până în acest weekend, pentru că va fi o adevărată cloșura festivalul Bostaniada. Avem culoare. Va fi portocalie. Suntem cei care aranjăm stelele în așa fel încât să ajungeți în acest weekend la festivalul Bostaniada. Pentru asta trebuie să intrați pe pagina Radio Noroc, fie pe Facebook, fie pe Instagram, să găsiți postarea noastră colorată și să comentați cu cine vreți să mergeți la acest festival. Astăzi vă dăm două bilete. Ce trebuie să faceți, v-am spus, deci intrați acolo, vă înregistrați practic spunându-ne cu cine mergeți și să ne sunați în direct la 022 545 333, numărul de telefon aici în direct alături de mine. Și provocarea de astăzi este una și mai simplă decât cea de ieri. Dacă ieri v-am rugat să ne spuneți cât mai multe obiecte, lucruri de culoare oranj, astăzi vă rugăm să ne spuneți cât mai multe bucate care sunt sau le puteți face cu dovleac. Sunt multe, știm de asta, poate ne dați și vreo rețetă, așa că gospodinele, cele care sunt acum cu urechea pe Radio Noroc, puteți să formați 022 545 333 și contra cronometru timp de 30 de secunde să ne spuneți cât mai multe bucate din bostan sau din dovleac. Uite așa, asta este provocarea zilei de marți, așadar facem extensia Colorăm Viața Lipsită de Culoare și vă îndemn să mai și jucăm, pentru că avem culoare atunci când avem și voie bună. Haideți cu Fetele din Botoșani!

Până vă încântă Costi Burlacu și Corina Țepeș, eu aștept să mă sunați la 022-545-333 și să ne spuneți cât mai multe bucate din dovleac, astfel câștigați două bilete la Bostaniada. Între timp, Corina Țepeș și Costi Burlacu.

Eu care vroiam într-una alt și alt decor, eu care spuneam prea lesneș și oricui mi-e dor. Abia când a plecat plângând și n-a mai fost

completează playlistul nostru din această dimineață Irina Rimeș cu un cântec nou lansat în această primăvară, dar să știți că pe pagina Irinei Rimeș, cel puțin o postare de acum 20 de ore în urmă, arată că urmează ceva tare frumos, o colaborare cu solistul de la The Motons. Această premieră va avea loc în 7 zile. Abia așteptăm să vedem rezultatul. Până atunci ne bucurăm de tot ceea ce a scos Irina Rimeș.

0: Sanda și Andrei.
1: Este ora 7:46 de minute pe frecvența Radio Noroc. Sunteți Sanda Porubin aici la microfon și vă îndemn să ne sunați la 0225453333 pentru că puteți să câștigați două bilete la festivalul din acest weekend Bostaniada. Noi vă dăm două bilete. Este foarte simplă o întrebare. Ați văzut și mai simplă, care presupune practic cunoștințele dumneavoastră în gastronomie, dacă vreți. 0225453333. Eu aștept să intru în direct până la ora 10 cu un ascultător și să vedem cine merge, cine vrea să meargă la acest festival frumos. Până atunci, sau mai exact până la publicitate, vă las cu muzică populară, mai exact cu Diamanta Patereu.

0: acum. Conectează internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
1: Dacia Logan, simbol al fiabilității. 10.980 de euro. Prețul lui special. Stocul este limitat. Profită acum.
2: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
3: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
2: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
3: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1.800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
2: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
3: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
4: Suzuki S-Cross. 3 echipări, acum cu un avantaj de 1.000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
0: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numero 1. Ital Pizza 410, 440 grame la 49 lei 99 bani. Bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani. Deodorant Rolon Spray Stick Nivea 50 150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
6: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
7: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
6: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
10: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
11: Și pentru că mai avem puțin până la ora exactă, să știți că iată avem o ascultătoare care a reușit, ne-a sunat și vrea să meargă probabil la Bostaniada. Alo, bună dimineața!
12: Alo, alo, alo!
11: Da, da, da, bună dimineața! Cu cine discutăm?
12: Bună dimineața, doamnă Sanda, încă o dată!
11: Bună dimineața! Spuneți-ne cu cine avem onoarea!
12: Poftim?
11: Cu cine am onoarea să vorbesc? Cum vă numiți?
12: Cu Hartina, doamna Hartina.
11: Așa, doamna Hartina. Vreți să mergeți în acest weekend la Bostaniada?
12: Eu nu mă duc eu, dar vreau să le fac un cadou la băieți și la noră.
11: Am înțeles. Deci pentru ei vreți să câștigați aceste bilete.

0: Da,
1: bun,
0: pentru ei.
1: Doamna Hartina, dumneavoastră trebuie să ne spuneți contra cronometru, am să-l lansez imediat, 30 de secunde și ne spuneți cât mai multe bucate pe care le știți din Bostan, din Dovleac. Sunteți gata?
0: Hai,
1: haideți că dau drumul la cronometru, eu, spuneți.
0: Eu știu tare multe că eu tare al folosesc Bostanul, doamnă Sanda.
1: Așa, da, hai spuneți-ne.
0: Nu știu, genic, am să mă pierd.
1: Păi spuneți-ne măcar câteva, haideți că merg secundele.
0: Hai, vă spun.
1: Da, spuneți.
0: Spun?
1: Da, spuneți, doamna Hartina.
0: Plășinte, și la blinchi spate, și blinele, și supe, și conservat, și copt, și chexuri, și piurele, și... nu știu, cum să vă spun amuia, vă spun că eu mă pierd, am uit, dar eu tare îl folosesc la toate celea.
1: Așa, aveți până acum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bucate din Dovleac. Care vă place dumneavoastră? Ia spuneți-ne, doamna Hartina.
0: Care îmi place?
1: Da.
0: Eu supi tare mă desfac și copt în duhovcă, așa, pătrățele, tai și un copt.
1: Am înțeles. Ce să vă spun? Deocamdată doar dumneavoastră ați sunat la...
0: Și chexuri fac des tot din Dovleac. Și baldau și mierezătoare și mănânc și așa și crud mănânc.
1: Plantați dovleci? Aveți acasă?
0: Poftim?
1: Aveți acasă dovleci? Bostani, aveți acasă?
0: Avem. Sunt mai multe feluri avem.
1: Da.
0: Cu dungi ca harbuzul, și alghi, și vineți, și mai scurt, și galbeni, și avem bostani.
1: Am înțeles. Doamna Hartina, eu vă mulțumesc că aveți până acum 8 răspunsuri corecte. Să știți că mai trebuie să luăm câteva apeluri, dar dacă veți fi singur, atunci o să câștigați aceste bilete și o să meargă ai dumneavoastră la acest festival. Eu vreau să vă mulțumesc frumos pentru că ne-ați sunat în direct.
0: Nu ne-ați spus că e cu... Așa că eu mai amintesc mai multe.
1: Cum nu v-am spus? Cum nu v-am spus? Am tot spus, doamna Hartina, că trebuie să intrați și să ne spuneți, da?
0: Cum? Îmi pripăștiți, parcă iese din cap, dar eu folosesc la multe feluri de mâncare.
1: Am înțeles, e în regulă. Mulțumim frumos pentru apel, ținem legătura, da?
0: Hai.
1: Haideți o zi minunată să aveți dumneavoastră. Iată așa, ascultătoarea noastră care a reușit, ne-a sunat în direct. Eu între timp vă las puțin cu un jingle, după care vin știrile și poate mai avem vreun apel aici în direct la Radio Noroc la 0225 45 333, să ne spuneți cât mai multe bucate cu Bostan, da? Și intrați în posesia două bilete la festivalul Bostaniada.
2: Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc.

Aici suntem, ne vedem de viața noastră și de acest matinal frumos alături de ascultătorii Radio Noroc. Este ora 8:07. Bună dimineața celor care ne-au scris pe pagina de Facebook. Cristina Melnic, bună dimineața. Cojocaru Natalia ne-a scris bună dimineața. Floricele la fel avem aici pe Facebook. Ana și Ion Valeșco, bună dimineața. Sandra și Andrei de la Edineț, bună dimineața. O Zinaida Gamza, o zi plină de frumos avem. Bună dimineața tuturor. Larisa Copzari, Ana Lungu ne-a scris bună dimineața. Uite că avem ascultători care sunt matinali, iar eu în continuare vă las în compania celor de la Dorezdos și mă uit că avem un apel după... Așa, nu, gata, nu mai avem niciun apel, nu am reușit să răspund. Vă îndemn să mă sunați încă la 0225453333 dacă vreți să intrați în posesia a două bilete la festivalul Bostaniada din acest weekend. Hai să cânte Dorezdos!

0: dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
1: Hai să vedem cine s-a trezit, cine a iubit deja sau iubește în continuare și cine ne-a zâmbit, pentru că avem un alt apel, cineva care probabil vrea să meargă la Bostaniada. Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Cu cine discutăm?
2: Valentina din Chișinău.
1: Doamna Valentina, ne pare bine. Ați sunat pentru că ce?
2: Am auzit întrebările cu Bostănelul și asta iubitul meu preferat, statele mele.
1: Așa.
2: N-am putut să nu răspund.
1: Sigur că da. Avem 30 de secunde pe care le pornesc în momentul în care sunteți pregătită și timp de 30 de secunde am aici pixul în mână, contabilizez și văd câte bucate din Bostan ne spuneți. Sunteți de acord?
2: Da, sigur.
1: Bun. 2, 3, pornesc, spuneți.
2: Primul, asta este pirog. Eu acum mă ocup cu pirogurile cu bostan.
1: Așa.
2: Pirog cu brânză, cu astea, pirog cu unt, cu smântână, cu iogurt.
1: Da, dar dovlea cu unde, doamnă? Când m-au un singur bucată, ne-a spus. Așa.
2: Da. Mai departe, al coc. Am pus bostanul plin cu, l-am scos... Miezul și i-am pus mierii și îl fac pentru leacuri, pentru maiuri, pentru stomac, pentru astea. Și de-am restul plăcinte, alade, sârdiche, astea, îl mai pun și al în medul, îl amestec și cu alți producte. El e foarte, foarte folositor, așa că...
1: Așa, din ceea ce am vorbit cu dumneavoastră, au trecut 30 de secunde, ne-a spus șase lucruri. Că îl coaceți, faceți chec, da? 6, parcă da, așa da. Am numărat eu.
2: Da, da.
1: Doamna Valentina, mulțumesc frumos că ați intrat în direct. Doamna Hartina a spus 8, de asta și v-am zis, aveți 30 de secunde să le spuneți așa, cap-coadă, pe toate. Asta a fost regula, dar nu-i nimic. Vă mulțumesc că ați intrat în direct cu noi și ne-ați spus. Ne-ați și destăinuit câteva o rețetă, parcă ne-ați spus mai la început, nu? Cum îl faceți dumneavoastră?
2: Da.
1: Ia spuneți-ne, repetați încă o dată pentru doamnele care poate iubesc bostanul, dar nu au reușit să facă nimic din el.
2: Amuia, eu fac piroguri.
1: Uh-huh.
2: Mai mult cu pirogul, nu cu plăcinta. Plăcinta e plăcinta. Dar eu acolo la pirog pun iogurt grecesc, fel de fel, smântână pun, chisir pun, brânză, pastaiană îi pun brânză oleată.
1: Așa.
2: El, da, fac foarte gustoasă. Și aici, care îl fac eu plin cu al împru cu mierii și al pun în duhovcă și al cop, aici e foarte lecuitor pentru femei care poate au necesitate cu maiora, cu pancreasul, cu pătjeludul și neacu, fiindcă eu sufăr. Cu aici și vreau să mai audă cineva, fac care nu știu.
1: Cât de frumos! Mulțumim, doamna Valentina, că ați împărtășit această rețetă gustoasă. Deja mi s-a făcut gura apă și sunt sigură că este foarte gustos acest cake pe care îl faceți dumneavoastră. Și vă mulțumesc că ați intrat în direct.
2: Dar acum, pe masă, am două fieluri.
1: Am înțeles. Mulțumim frumos, doamna Valentina, pentru apel și pentru această intervenție.
2: Da, și eu mă bucur să vă aud. Mai mult am vrut să vă aud. Eu, în toate dimineața, deschid. Stau la masă, vă ascult pe dumneavoastră.
1: Sunt onorată, mulțumim frumos și să știți că și noi la fel suntem dornici de ascultători, suntem dornici să-i auzim în direct și uite, prin aceste mici concursuri sau intervenții pe care le avem cu publicul nostru, înțelegem și reușim să fim mai aproape unii de alții.
2: Mulțumim mult!
1: O zi minunată să aveți, doamna Valentina!
2: O zi frumoasă și noastră!
1: Succes! Așa, să fie dumneavoastră la fel, iar eu vă las în compania lui F. Charm cu Baba Vanga, un cântec care le place și copiilor și adulților și așa, parcă strânește buna dispoziție de dimineață!

0: rămâi cu Radio Noroc, departe de griji și aproape de muzica neamului. Publicitate.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
0: Dor din dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe e-shop moldcell.md.
4: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
5: Afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
6: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
7: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
8: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
9: Fă și tu schimbarea. Portează-te la Mol Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
8: Viva Mol Telecom!
9: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
10: De ce face zgomotul ăsta?
11: Nu știu.
10: Acum nu mai face.
11: Asta e mai rău.
10: Era în plan?
11: Deloc.
12: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
13: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
14: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
15: Kia. Movement that inspires. 17.700 de euro. 17.700 de euro! Este prețul promo pentru Dacia Duster. Fiabil, rezistent, pregătit pentru orice drum. De la 17.700 de euro, Dacia Duster. Dacia ta, Hermes. Petricani 17.
16: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
17: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
18: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
19: De la 8 la 9, rămâi cu noi!
20: De soare sau de plouă!
21: Și se pare că e tare frumos afară, cel puțin ieri, ziceam acum cu colegele mele, ne-am trezit într-un anotimp, mi-am mers spre somn într-un alt anotimp, astăzi dimineață nu mai știu. Se pare că vremea asta este destul de instabilă, stabile în schimb sunt emoțiile noastre și desigur ascultătorii care ne sună, da, și vor să meargă la Bostaniada. Hai să vedem cu cine discutăm acum. Alo?
22: Da, bună dimineața.
21: Bună dimineața. Cu cine avem onoarea?
22: Cu Cristina.
21: Așa, Cristina, de unde ne suni?
22: Din Chișinău.
21: Din Chișinău. Cristina, vrei să mergi la festivalul Bostaniada?
22: Desigur.
21: Așa.
22: Este un eveniment de familie.
21: Exact, exact. Și să știi că noi poți să câștigi astăzi două bilete. Trebuie doar timp de 30 de secunde să ne spui cât mai multe bucate din Bostan. Tu ești gata ca să pornesc și eu cronometrul?
22: Da.
21: Da? Ești gata?
22: Da.
21: Hai, Cristina, te ascult.
22: Plăcintă moldovenească cu Bostan, supă cremă cu Bostan, brioșe cu Bostan, Bostan cop cu miere, chec cu Bostan și nuncă, clătite cu Bostan, paste cu sos de Bostan, plăcinte cu Bostan și brânză, budincă cu Bostan, orez cu lapte și Bostan, colțunaș cu Bostan, Bostan înăbușit cu ceapă și ierburi aromate, Bostan copt cu nucă și curțișoară, pancake sau paladi, cum ne spunem noi cu Bostan.
21: Așa.
22: Bostan înăbușit cu carne.
21: Așa.
22: Bostan umplut cu carne și legume.
21: Bun.
22: Mai trebuie?
21: Să știi că timpul s-a scurs de mult. Tu ai reușit să spui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bucate în timp, după care mai ai încă 4 bucate extra timp. Poți să te felici. Dacă mai știi rețete, ne spui. Dar asta nu înseamnă, nu ți se anulează biletele pe care le-ai câștigat deja.
22: Eram așa într-un suflet să le reușesc pe toate. Nici n-am observat că n-au trecut cele 30 secunde.
21: Să știi că ai reușit. Bravo, Cristina. Să știi că nu am mâncat niciodată colțunaș cu Bostan.
22: E un fel de sunt italieni, cum sunt
21: ravioli?
22: Da, exact.
21: Așa.
22: Ravioli cu brânză și cu Bostan.
21: Mm-hmm. Nu am mâncat niciodată. Și mi-ai spus tu un preparat pe care chiar nu am știut că
22: Bostan
21: e posibil. S-ar putea să fie... Nu, sau. Dar tu ai făcut... Sau care din aceste bucate le faci? Pe toate?
22: Cel mai des fac supă de Bostan. Este o mâncare care o fac mereu toamna. Fără ea, cred că n-a trecut toamna ultimii 10 ani.
21: Serios.
22: Supa de Bostan și plăcintele cu Bostan sunt preferatele noastre.
21: Oare mai sunt
22: dar
21: oameni?
22: Dar în rest am mai încercat diferite rețete, doar că acestea sunt preferatele familiei.
21: Am înțeles. Oare mai sunt oameni care se încadrează în grupul meu, acelor care nu au mâncat niciodată supa cu dovleac, de Bostan? Deci nu am mâncat niciodată, nu știu de ce, nici nu am gustat-o. Bănuiesc și, uite, și tu, și ascultat antivorbitoarea ta, la fel ne-a spus supa cu Bostan este preferata ei. Ai o rețetă aparte, cum o faci? Uite, poate îmi fac și eu acum câteva notițe.
22: Tai, decojesc dovleacul,
21: da.
22: După care îl tai așa bucăți potrivite, îl dau cu ulei și cu sare și piper și îl dau puțin la cuptor, cam pe jumătate de oră, cât se moaie.
21: Am înțeles.
22: Apoi, da, dacă mai stau un pic, sunt atorat în rețeta. Apoi mai pun niște unt, un pic de ceapă, celelalte legume, cum ar fi morcovul, rădăcină de țelină, uh-huh. Tot mai adaug un cartof ca să fie mai cremoasă.
21: Consistența încă. Să fie mai...
22: Uh-huh. Da, len, aduș toate legumele, apoi le dau prin blender.
21: Da.
22: După care adaug un pic de frișcă sau bulion, în dependență dacă nu este cineva alergic la lactoză. Și potrivim cu sare, piper și celelalte condimente care le avem la îndemână sau care ne plac.
21: Am înțeles. Deci îți alinți familia cu această rețetă. Bravo! Și să știi că din tot ceea ce ai spus tu din dovleac, cele aproape 19 bucate rețete, cu adevărat faci un festin doar dintr-un singur aliment, din dovleac. Îți mulțumim frumos, Cristina, pentru că ai participat. Te felicităm. Am să te rog să nu pui receptorul pentru că trebuie să intru cu tine și să discutăm cum intri în posesia acestor bilete.
22: Ok, da. Frumos,
21: nu pui receptorul și eu îți mulțumesc mult. Așa, o zi minunată, Cristina, ție, iar eu în continuare vă las în compania băieților de la Acord și ultima lor creație, Moldova noastră.

Ne-a încântat mai devreme și pentru că am dat bilete la Bostaniada, să știți că el, cel care urmează în continuare să vă cânte, este invitatul special al acestui festival. Marian Haiducu din România vine să îi încânte pe cei prezenți acolo. Până atunci face o probă de voce.

0: publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitatea premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
5: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
4: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
5: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1.800 de euro pe lună.

0: fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și Iagotinske unt extra la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Cum vă pare așa ceva? Dacia Logan, la doar 10.980 de euro. Da, da, la doar 10.980 de euro pentru un adevărat sedan al poporului. Logan, Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
2: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numărul 1, Ital Pizza 410, 440 grame la 49 lei 99 bani, bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani, deodorant Rolon spray stick Nivea 50 150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
0: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
3: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
4: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Republica Moldova urmează să instituie stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu după ședința Consiliului Național de Securitate, convocată pentru evaluarea riscurilor înaintea sezonului rece. Șefa statului a explicat că țara depinde integral de importurile de resurse energetice într-un context internațional marcat de scumpiri și blocarea unor rute de aprovizionare. Prețul gazelor pe bursa europeană a depășit 83 de euro pentru megawatt-oră, fiind de peste 2,5 ori mai mare decât anul trecut. Cotațiile motorinei au trecut de 1500 de dolari tona, iar litrul a ajuns în Republica Moldova la aproximativ 36 de lei. Situația este agravată de secetă. Debitul de intrare în lacul de acumulare Novodnistrovsk a fost în primele 20 de zile din septembrie de numai 23 de metri cubi pe secundă, față de nivelul obișnuit de 100-120 de metri cubi. Guvernul urmează să pregătească scenarii pentru achiziția rapidă a combustibilelor, identificarea rutelor alternative și utilizarea de urgență a interconexiunilor electrice cu România. Programul de compensații va continua pe întreaga durată a sezonului rece, în funcție de tarife și de gradul de vulnerabilitate al gospodăriilor. O investigație Rise Moldova arată că mai multe eparhii, parohii și organizații din Republica Moldova au solicitat finanțări de la Moscova pentru obiecte de cult și amenajarea bisericilor. Ancheta se bazează pe o arhivă de peste 270.000 de e-mail-uri interne ale casei compatrioților din Moscova. Potrivit documentelor, între 2016 și 2018, proiecte religioase în valoare de cel puțin 8,5 milioane de ruble, echivalentul la peste 2,5 milioane de lei, au fost acceptate sau consemnate drept realizate. Printre solicitanți figurează episcopul de Bălți și Fălești, Markel, care ar fi cerut aproximativ 853.000 de ruble pentru obiecte bisericești și peste 1 milion de ruble pentru lumânări. Fostul deputat socialist Fiodor Gagauz ar fi solicitat bani pentru cruci, candele și alte obiecte destinate unor biserici din Găgăuzia. În documente apar și clerici din Chișinău și regiunea transnistreană. Rais consideră că finanțările au făcut parte dintr-un mecanism mai amplu de influență rusă, iar Casa Compatrioților din Moscova a refuzat să ofere explicații. Locuitorii orașelor, în special cei din Chișinău și Bălți, ar putea fi cei mai afectați de o nouă scumpire a gazelor naturale. Expertul în energetică, Sergiu Tofilat, explică situația prin dependența ridicată de gaze și starea blocurilor construite în perioada sovietică. Potrivit acestuia, aproximativ 80% dintre gospodăriile urbane ar putea resimți majorarea costurilor, inclusiv locatarii conectați la sistemele centralizate de încălzire, care funcționează tot pe bază de gaze. La sate, 87% dintre gospodării folosesc lemne sau cărbune, iar numai aproximativ 10% sunt conectate la rețeaua de gaze. Expertul afirmă că aproape 90% dintre blocuri au o vechime de peste 30 de ani și consumă de 3 ori mai multă energie pentru încălzirea unui metru pătrat decât clădirile moderne. Conductele uzate, izolarea termică slabă și imposibilitatea reglării individuale a temperaturii generează pierderi și facturi mai mari. Soluția pe termen lung ar fi reabilitarea energetică a clădirilor. Unii experți estimează că tariful gazelor ar putea crește cu 6-7 lei. ANRE precizează însă că orice ajustare va depinde de evoluția reală a pieței. În prezent, consumatorii achită 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub. Din actualitatea externă aflați că președintele rus Vladimir Putin intenționează să participe personal la summitul cooperării economice Asia-Pacific, programat în perioada 18-19 noiembrie în orașul chinez Shenzhen. Informația a fost publicată de Bloomberg, care citează surse apropiate Kremlinului. Participarea nu a fost confirmată oficial. Ar fi prima prezență fizică a liderului rus la un summit APEC după anul 2017. Reuniunea ar putea crea și cadrul unei întâlniri între Vladimir Putin Putin și Xi Jinping și Donald Trump. Kremlinul afirmă că această posibilitate a fost discutată, însă Casa Albă nu a confirmat participarea președintelui american. În schimb, prezența lui Putin la summitul G20 din Statele Unite este considerată puțin probabilă de sursele citate. Reuniunea va avea loc în perioada 14-15 decembrie la complexul Trump National Doral din Florida. Washingtonul anunțase anterior că Rusia va fi invitată fiind membra grupului. Deplasările externe ale liderului rus s-au redus după emiterea în 2023 a unui mandat de arestare pe numele său de către Curtea Penală Internațională. Statele Unite nu sunt însă membre ale curții, iar o eventuală vizită nu ar implica aceeași obligație juridică de arestare. Kremlinul respinge acuzațiile formulate de CPI. Și pe final aflați că Ucraina intenționează să păstreze o parte din rezervele sale de combustibil în Ungaria pentru a le proteja de atacurile rusești. Compania ucraineană de stat Naftogaz și grupul energetic ungar MOL au semnat un memorandum privind dezvoltarea unor depozite în apropierea frontierei dintre cele două țări. Instalațiile ar urma să stocheze produse petroliere, inclusiv carburanți rafinați destinate pieței ucrainene. Directorul interimar al Naftogaz afirmă că proiectul ar diversifica rutele de aprovizionare și ar permite intervenția rapidă în cazul în care infrastructura energetică din Ucraina va fi grav avariată. Inițiativa întâmpină însă opoziția premierului ungar Peter Maghiar. Acesta a declarat că depozitele nu vor fi construite în Ungaria atâta timp cât partidul său TISA se află la guvernare. Maghiar susține că autoritățile nu au fost informate despre negocieri și a criticat conducerea MOL. Compania ungară precizează că proiectul se află abia în etapa preliminară. Amplasamentul, finanțarea și modalitatea de transportare a combustibilului nu au fost încă stabilite, iar evaluările tehnice și procedurile de autorizare ar putea dura câțiva ani. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și ploi în nordul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 8 și 12 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 17 și 20 de grade. În Chișinău se anunță 19 grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Păstrați frecvența Radio Noroc alături de colega mea, Sanda Porubin, la Dimineața cu Noroc.

0: Bună dimineața, Cristina, încă o dată.
1: Bună dimineața.
0: 97 minute.
1: Da.
0: Așa. Știi ce voiam să-ți spun eu? Am găsit o știre care mi s-a părut de-a dreptul de laudă și trebuie spusă tuturor oamenilor.
1: Dacă e vorba de fapte bune, ele trebuiesc răspândite, așa,
0: da,
1: să ajungă la fiecare.
0: Așa este. O fetiță din Călăraș.
1: Ce a făcut fetița din Călăraș?
0: A intrat în cartea recordurilor.
1: Minunat.
0: Da, la doar 6 ani este cea mai tânără toboșară din Moldova.
1: Oh, minunat, uite, bravo!
0: E o performanță istorică pentru mica artistă. Natalia Bădărău, așa o cheamă. Este din Călăraș și uite că doar la 6 ani a reușit performanța excepțională de a stabili recordul național al Republicii Moldova, fiind înregistrată și în cartea recordurilor ca cea mai tânără toboșară. În cadrul unei festivități i s-a amânat micii artiste o diplomă de excelență, așa, un cadou simbolic. Și să știi că Natalia este a treia persoană din raion care a înregistrat un record, primii doi fiind Petru, da, a intrat în cartea recordurilor pentru prima dată cu cea mai mare colecție de potcoave din lume. Și Vasile, da, care a intrat la nivel național, cea mai mare oală de lut a creat-o el, tot din Republica Moldova. Dar această fetiță m-a impresionat.
1: Minunat și cu toată timiditatea și rușinea, vreau să zic că nu știam despre performanțele acestor copii, că există copii care au intrat din Republica Moldova, care au reușit să înregistreze niște progrese la anumite în anumite domenii, care i-au făcut să ajungă direct în cartea recordurilor.
0: Da, nu știu dacă ceilalți doi, Petru și Vasile, sunt copii, bănuiesc că sunt adulți, uitându-mă așa.
1: Cred că deja, da.
0: Da, dar așa. Să știi că această fetiță, Natalia, de 6 ani, 11 luni și 22 de zile, asta
1: wow,
0: e vârsta fetiței.
1: Ce cronometrare!
0: Da, a reușit să fie cea mai tânără toboșoară din Republica Moldova.
1: Felicitări, noi toți suntem mândri de ea.
0: Mai știi, poate ajunge și ea, precum este, uite, Petru Moiseev, cel care bate toba pentru artiști internaționali atunci când vin la noi, da? Dar și pentru artiști de la noi care au ajuns la detalii internaționale. Și eu cred că avem toate șansele și are verde la semafor această fetiță, metaforic vorbind, ca să meargă mai departe, să progreseze și să o vedem pe scene mari.
1: Ținem pumnii. Așa
0: se pentru că un percuționist sau un toboșar nu este de neglijat într-o formație.
1: Și mi se pare că nu e un domeniu foarte ușor. Uh-huh. Chiar dacă nu ne pare că e simplu să bați la tobe, cred că se cere un talent.
0: Talent, tact.
1: Talent, tact, auz.
0: Exact,
1: da?
0: Exact.
1: Și multă perseverență, ambiție, e muncă și acolo multă.
0: Știind mai multe detalii din domeniul artiștilor, știu ce înseamnă să cauți instrumentiști buni ca să faci o formație, știu ce înseamnă talente și copii care, sau tineri, care în ultima perioadă îi observ că le place tot mai mult, anume acest instrument muzical, tobele.
1: Da.
0: Și eu cred că urmează, nu știu dacă avem tinere, vorbesc de femei, fetițe care
1: de obicei
0: se bată
1: suntem obișnuiți să vedem băieți bătând la tobă.
0: Da.
1: Dar ai dreptate. Adică cu fetițele e mai rar să vezi o fetiță toboșară.
0: Exact. Așa că felicitări, bravo ei, bravo părinților, bravo celor care au ajutat-o să atingă această performanță, pentru că îmi dau seama că dacă a intrat în cartea recordurilor, nu știe doar să bată de două ori.
1: Bineînțeles, e ceva mai mult.
0: Are mult mai multe veleități, precum le avem noi, de exemplu, da?
1: Exact.
0: Și să știi că m-am gândit eu că dacă tot vorbim despre tobe,
1: să fie legat ceva de tobe.
0: Da, să fie legat de zdob și zdub, că eu în ultima perioadă sunt ahtiată de zdob și zdub. Așa. Asta pot să o spun cu mâna pline. Nu știu de ce, dar uite, au trebuit să treacă 35 de ani de când e creată această trupă. Ca
1: 35 ani?
0: Da. 35
1: de ani. O viață de om.
0: Așa este. Bun, zdob și zdob cu bunica bate dob.
1: Hai să fie bunica bate dob.

0: fiecare lună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.

0: bijuterii selectate, decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numero 1, Ital Pizza 410, 440 grame la 49 lei 99 bani, bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani, deodorant Rolon spray stick Nivea 50 150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum, la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce-ți trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17.

0: Morningcon Bank. Acum e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: radio, film matinal, film pas cu timpul și cu muzica neamului. Ascultă dimineața cu noroc.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: La Europa în viața noastră, rubrica în care vorbim despre sprijinul Uniunii Europene și despre schimbările pe care proiectele europene le aduc în comunitățile din Republica Moldova. Astăzi discutăm despre dreptul persoanelor cu dizabilități de a trăi independent în comunitate și despre trecerea de la instituțiile rezidențiale la servicii adaptate nevoilor fiecărui om. Uniunea Europeană finanțează proiectul Moldova Inclusivă, Comunități pentru Toți, implementat de Keystone Moldova și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Inițiativa urmărește dezvoltarea serviciilor comunitare și sprijinirea adulților cu dizabilități care urmează să părăsească instituțiile rezidențiale. Bugetul total al proiectului este de 4 milioane de euro, iar activitățile vor continua până în toamna anului 2029. Datele prezentate în cadrul proiectului arată că aproximativ 1700 de persoane cu dizabilități se află în prezent în centrele de plasament din Republica Moldova. Circa 11% dintre acestea au abilitățile necesare pentru a locui în comunitate, în timp ce aproximativ 33% au nevoie de un nivel redus de sprijin pentru integrare. Despre situația actuală vorbește Marcela Dileon, directoarea proiectului Moldova Inclusivă, Comunități pentru Toți.
3: Acest proiect urmează să asigurăm respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități la trai în comunitate, la incluziune socială. În Republica Moldova, la moment, avem circa 1700 persoane cu dizabilități care locuiesc în centrele de plasament. Ne dăm foarte bine seama că necesitatea, deci, de a dezvolta servicii sociale comunitare este una foarte accentuată și prin prisma faptului că, deci, o evaluare rapidă care a fost realizată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și atestă că circa 11% din persoane care sunt în instituții rezidențiale au abilități și ar putea să trăiască independent în comunitate, reieșind din considerentul că 33% au nevoi reduse de suport pentru a se integra în comunitate, ne dăm bine seama că persoanele, deci, cu dizabilități din instituțiile rezidențiale ar putea respectiv să fie, deci, integrate alături, deci, de toți ceilalți membri, deci, ai comunităților și respectiv să ducă un mod de viață demn, deci, la nivel, deci, de comunitate.
2: Dezinstituționalizarea nu înseamnă doar mutarea unei persoane dintr-un centru de plasament într-o locuință. Procesul presupune evaluarea individuală a beneficiarilor, identificarea nevoilor lor și crearea serviciilor prin care aceștia să poată avea o viață cât mai independentă și sigură. Specialiștii trebuie să stabilească de ce tip de sprijin are nevoie fiecare persoană, în ce localitate poate fi integrată și ce servicii sociale trebuie dezvoltate. Evaluările vor permite autorităților și organizațiilor implicate să determine numărul locuințelor protejate și al familiilor care pot oferi plasament pentru adulți. În mai multe raioane urmează să fie pilotate două servicii, locuința protejată și plasamentul familial pentru adulți. Locuința protejată le oferă persoanelor cu dizabilități posibilitatea de a trăi într-un spațiu apropiat de o casă obișnuită, beneficiind atunci când este necesar de ajutor specialiștilor. Plasamentul familial presupune găzduirea și sprijinirea unui adult cu dizabilități într-un mediu familial. Mai multe detalii oferă Galina Klimov, directoarea executivă a Alianței Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova.
4: În calitate Comitetul de Alianță vom fi responsabili de anumite etape. Am inițiat procesul de evaluare a persoanelor cu dizabilități din instituții rezidențiale pentru a identifica acel număr de servicii necesar de dezvoltat ca aceste persoane să treacă în comunitate. Ulterior o să pilotăm serviciile de locuință protejată și casă, deci locuință și plasament familial pentru adulți în câteva raioane ale țării. De asemenea, vom fi parte a procesului de susținere a tranziției și comunicării și informării persoanelor, deci comunicării de la egal la egal a persoanelor cu dizabilități din instituții rezidențiale în tranziția în comunitate.
2: Pentru dezvoltarea și funcționarea serviciilor sociale comunitare, Uniunea Europeană pune la dispoziție peste 2 milioane de euro. Organizațiile societății civile din domeniul social pot beneficia de granturi pentru crearea serviciilor destinate persoanelor care părăsesc instituțiile rezidențiale. Programul prevede dezvoltarea cel puțin 15 servicii de locuință protejate și 30 de servicii de plasament familial pentru adulți. Organizațiile selectate vor primi instruire și asistență tehnică, dar vor colabora și cu structurile teritoriale de asistență socială. La nivelul autorităților au fost făcuți deja mai mulți pași pentru implementarea proiectului. A fost semnat un memorandum de colaborare, iar până acum au fost achiziționate 29 de locuințe protejate. Pentru acoperirea necesităților existente, mai trebuie cumpărate încă 4 locuințe. Despre acțiunile întreprinse vorbește Valeriu Cușca, secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
5: Un proiect finanțat de Uniunea Europeană și în contextul dat noi ca autorități cu partenerii proiectului Alianța Organizațiilor Persoanelor cu Dizabilități, Keystone Moldova, avem semnat și un acord, un memorandum care vizează acest proces de implementare. Ne-am trasat mai multe obiective, mai multe acțiuni în cadrul acestui proiect și, după cum am menționat, este un proiect care susține efortul nostru în procesul de prevenire a instituționalizării, dar și de dezinstituționalizare. Avem acțiuni concrete ce ține de crearea serviciilor pentru prevenirea instituționalizării, pentru dezinstituționalizare și noi ca minister deja avansăm, adică din bugetul statului am reușit deja să achiziționăm 29 de locuințe pentru crearea serviciilor locuințe protejate. Urmează următoarea perioadă încă să mai identificăm și să mai achiziționăm încă 3-4 locuințe pentru ca să impulsionăm acest proces de dezinstituționalizare.
2: Prin aceste măsuri, persoanele cu dizabilități care pot părăsi centrele de plasament vor avea șansa să locuiască într-un mediu apropiat de cel familial, să ia decizii privind propria viață și să participe mai activ la viața comunității. Procesul presupune însă nu doar existența unei locuințe, ci și acces la asistență socială, servicii medicale, oportunități de angajare și sprijin pentru dezvoltarea abilităților necesare unei vieți independente. Totodată, comunitățile trebuie pregătite să accepte și să sprijine persoanele care părăsesc instituțiile rezidențiale. Proiectul Moldova Inclusivă Comunități pentru Toți reprezintă un pas spre un sistem social în care persoana și nevoile sale sunt puse în centrul serviciilor. Sprijinul Uniunii Europene contribuie astfel la înlocuirea îngrijirii instituționale cu soluții comunitare adaptate fiecărui beneficiar. Ați ascultat Europa în viața noastră. Sunt Cristina Moraru și vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim la următoarea ediție.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
0: Publicitate. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md. Voi ajungem și mai repede.
6: Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.

0: pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lingerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special. 15.880 de euro. Renault Megane Sedan. Cutie automată. O legendă la un preț special. Dacia Hermes. Petrecai 17.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md. Mașina

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Începe ziua cu Radio Noroc. Ai dimineți pline de iubire și de muzica sufletului tău.
1: Este ora 9 și 48 de minute. Țin să vă spun că au mai rămas 100 de zile până la finalul acestui an. 100 de zile în care mai reușim să facem cele nefăcute. Și pe lângă sărbători este ziua mondială fără automobil. Uite așa, mașinile au încetat de mult să mai fie acel obiect de lux pe care îl consideram. Pentru mulți oameni, mașina astăzi este cel mai confortabil mijloc de transport și cel care ne ajută să economisim timp. Pe lângă beneficiile pe care oamenii le așteaptă de la, dacă vreți, prietenul ăsta de fier, există și unele dezavantaje și, în primul rând, poluarea aerului cauzată de gazele de eșapament. Așadar, dacă aveți posibilitatea astăzi să mergeți pe jos, să ajungeți până la muncă cu transportul public, ideal ar fi pe jos, puteți să o faceți pentru că este ziua mondială fără automobil. Tot astăzi este ziua echinocțiului de toamnă, momentul în care soarele se pare că traversează ecuatorul ceresc și se mișcă încet spre sud. Din zilele mondiale ale animalelor, vorbim despre ziua de protecție a elefanților, o sărbătoare ecologică creată datorită unor persoane grijulii și a organizațiilor de mediu. Aceste animale enorme cu pielea groasă, când ne referim la animale, au nevoie de o adevărată protecție. Problema este că jungla este distrusă constant, forțând elefanții să își abandoneze habitatele lor naturale. La fel este ziua mondială a rinocerului astăzi, iar de-a lungul secolului al 20-lea, peste 95% din întreaga populație de animale a fost examinată. La fel, dacă ar trebui să vorbim despre sărbătorile de astăzi, uite, ziua mâzgâlelelor. Literele și numerele neglijente și dificil de citit sunt un semn comun al unui scris de mână. Uneori, mâzgâleturile sunt o consecință a paraleziei cerebrale, a epilepsiei, a altor patologii neurologice. Eu mi-aduc aminte că atunci când nu înțelegeam nimic, chiar mâzgâleam. Sau chiar și acum, când greșesc ceva, mâzgâlesc, după care scriu mai departe. Nu știu, o fi asta vreo patologie neurologică, așa cum spun specialiștii, nu știu. Dar sunt sigură că sunt mulți cei care ne ascultă, care la un moment dat au mâzgâlit ceva în viață. Bun, mergem cu o altă sărbătoare, ziua mondială de culoare roz. Atenție, nu a culorii roz, dar de culoare roz. Și mai avem și omagiați astăzi, iar printre ei este Andreea Bocelli. Avem și, sunt sigur, omagiați în familiile ascultătorilor Radio Noroc. Noi vrem să-i felicităm pe această cale. Vă reamintesc că, începând cu ora 1, vă așteaptă colega mea, Valeria, la rubrica de dedicații. Nu uitați că mâine continuăm concursul nostru. Mâine vă dăm alte două bilete la festivalul Bostaniada, care se va desfășura în acest weekend. Să știți că este unul din acele locuri unde puteți să vă întâlniți, să veniți cu familia. Din atmosfera care va fi acolo, pot să vă spun că va cânta Gabriel Nebunu, Orchestra Tarmes și Valentinu Zun, Acord, Adriana Ochișanu, Orange Blue va fi acolo, Marian Haiducu este invitatul din România. Am mai văzut nume precum Irina

cu noi, cu acest radio din inima Moldovei, cu cei apropiați. Eu, Sanda Porubin, vă dau întâlnire mâine de la 7 la 10. Să aveți o zi minunată și plină de noroc!

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Republica Moldova intră în stare de urgență energetică și hidrologică. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu, care a avertizat că urmează o iarnă complicată din cauza exploziei prețurilor pe piețele internaționale. Șefa statului a subliniat că prețul gazelor a trecut de 1000 de dolari, iar motorina a atins un maxim istoric de 36 de lei per litru la pompele din țară. În plus, fluviul Nistrun registrează un deficit critic de apă, debitul scăzând de 5 ori sub media normală a acestei perioade. Guvernul urmează să aprobe măsuri rapide de intervenție și acordarea de compensații pentru facturile populației în sezonul rece. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău condamnă ferm două survolări neautorizate ale spațiului aerian ale Republicii Moldova înregistrate în cursul zilei de ieri. Obiectele zburătoare au intrat în spațiul național în timpul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Cele două obiecte neautorizate au survolat raioanele Dondușeni, Briceni și zona Palanca. Chișinăul a calificat incidentele drept o încălcare gravă a suveranității și un risc la securitatea cetățenilor, reiterând condamnarea agresiunii ruse împotriva Ucrainei. Aderarea la Uniunea Europeană oferă Republicii Moldova o șansă istorică de a atrage fonduri masive pentru protecția mediului și energie regenerabilă. Totuși, fondurile interne actuale nu pot acoperi costurile uriașe pentru modernizarea infrastructurii și adaptarea la schimbările climatice. Acestea sunt principalele concluzii ale unui studiu internațional de mediu realizat de peste 20 de cercetători și prezentat în Muntenegru. Experții recomandă Chișinăului să dezvolte piața de capital și să lanseze obligațiuni verzi pentru a colecta bani privați. De asemenea, specialiștii avertizează că legile noi nu sunt suficiente dacă nu avem instituții capabile și proiecte ecologice bine pregătite pentru finanțare. Ungaria respinge participarea la inițiativa regională lansată de Ucraina. Premierul de la Budapesta, Peter Maghiar, a confirmat în Parlament că țara s-a refuzat invitația de a deveni membra a formatului numit Cei 8 din Carpați. Maghiar a invocat motive bine întemeiate pentru această decizie, însă a refuzat să le detalieze. Structura de cooperare propusă recent de președintele Vladimir Zelensky reunește 7 state europene, inclusiv România, cu scopul de a strânge legăturile în regiunea carpatică. La primul summit organizat deja, reprezentanții celorlalte țări invitate au adoptat deja o declarație comună. Protest fără precedent în mass media din Statele Unite. Rețelele ABC, CBS, NBC și Fox News au oprit orice transmisiune comună legată de acțiunile președintelui Donald Trump. Posturile de televiziune își apără colegii de la CNN, cărora Casa Albă le-a blocat accesul sub pretextul că propagă știri false. Într-o declarație comună, jurnaliștii au avertizat că nicio administrație nu are dreptul să restricționeze presa independentă doar pentru că nu este de acord cu reflectarea evenimentelor. Ca urmare a boicotului, vizitele oficiale și discursurile lui Trump nu mai beneficiază de acoperire TV.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil și ploi în nordul țării, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 8 și 12 grade, temperaturile diurne vor oscila între 17 și 20 de grade. În Chișinău se anunță 19 grade Celsius.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Nathan, la radio, ne rog, hai cu mine în Rai, interesantă ofertă, dar ca toate ofertele trebuie panalizată la rece, oameni buni, chiar și atunci când despre dragoste este vorba. Și păcat că uneori lucrul acesta îl înțelegem un pic cam târziu, după 40, 50 sau chiar 60 de ani. Valeria Oțel, sunt, am și o ofertă care, apropo, nu implică niciun risc, să rămânem împreună preț de aproximativ 4 ore aici în Casa Mare, aici în inima Moldovei, imediat cu două voci, două povești tinerești, cum cânta de mult un alt cuplu, un alt duet. De această dată este vorba despre Iordan și Ioana Ignat. Ești stare! Bună dimineața!

sub alte stele, El Radu aici în Casa Mare. Nu știu ce spun stelele despre bani într-o zi de 22 septembrie, dar BNM are pentru noi câteva informații. Moneda unică europeană se scumpește astăzi cu 3 bani, costă 20 de lei și 15 bani. Dolarul american adaugă 2 bani până la valoarea de 17 lei și 55 de bani, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei. Leul românesc își menține prețul de 3 lei și 82 de bani. Aceeași tendință o are și hrivna ucraineană, pentru care BNM a stabilit o cotație similară cu cea de ieri, la nivelul de 39 de bani. De la Nicolae Glib e următoarea melodie de joc, de voie bună, așa cum se pare, trebuie să ne păstrăm optimismul.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră, la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: Timpul este esențial. Cum ai business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
1: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numărul 1. Ital Pizza 410 440 grame la 49 lei 99 bani. Bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani. Deodorant Rolon Spray Stick Nivea 50 150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Luni. Muncă. Întâlniri. Și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan, cutia automată, 15.880 de euro, exact ce trebuie. DAC Hermes, Petrican 17.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Are ceva misterios această melodie de la Geta Burlacu, m-am făcut de scântec. Cea mai nouă, apropo, de la Geta Burlacu, o melodie ascultată în Casa Mare, aici unde, tot frunzărind în ghilimele în lumea internetului, am citit că într-un sat din Polonia, o banală stație de autobuz a fost transformată într-o garderobă stradală gratuită, un loc unde hăinuțele, care bineînțeles trebuie să fie în stare impecabilă, primesc o a doua viață. Cine are o haină, nu știu, o geacă, un pulover pe care nu le mai folosește, le lasă frumos acolo pe umeraș, iar cine are nevoie de ele, le poate lua gratuit. Și pentru că spațiul este amenajat cu grijă, nu dă deloc impresia unui loc abandonat. Pereții sunt pictați cu floricele colorate, iar în interior sunt montate umerașe și rafturi pentru încălțăminte sau chiar cărți. Un exemplu simplu de solidaritate locală, reutilizare și grijă față de mediu, spun localnicii, care au fost de acord cu asemenea procedură, cu asemenea schimbare la față a stației de autobuz. Fără proceduri complicate, fără birocrație, doar oameni care aleg să se ajute între ei. Nu știu cum vă pare ideea și dacă cu hainele, pentru că este vorba totuși despre igienă, o fi mai complicat, poate o mică bibliotecă în stația de așteptare în satele noastre ar fi o idee și mai bună. Un raft pentru donație de carte și un raft pentru cărți pe care să le împrumutăm. Am luat carte, am citit-o, am adus-o înapoi, poate lăsăm și noi acolo un volum care ne-a impresionat foarte și foarte mult. Ce spuneți? Vă place ideea? Nu știu dacă e mare birocrație cu un asemenea locușor amenajat de seteni, dar par fi frumos. Și cât mai aștepți microbuzul, mai răsfăiește o carte, te mai gândești un împrumut sau poate o las pe data viitoare. De la admirația noastră, nu știu cum se numește satul, pe un perete de pe stație scrie Maleniec, nu știu dacă e denumirea stației sau a localității, dar arată foarte, foarte bine. Iar de jur împrejur, curățenie, curățenie și iarăși curățenie. De la Cătălin Josan e următoarea melodie. Ce folos?

0: fiabilitate legendare Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
1: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
2: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
1: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
2: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1.800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
1: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
2: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
3: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 23 septembrie, poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
4: Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane Automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacia Hermes, Petrecai 17.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Codru la Frunză de Asă, ansamblul Străjerii Neamului, cu această melodie ajungi la dumneavoastră. Ajung imediat și câteva informații de la Astre. Berbec, până dimineața. Se pare că vor avea loc multe discuții aprinse cu persoanele din anturajul socioprofesional. Unii îți susțin proiectele și demersurile profesionale, alții, în schimb, îți pun bețe în roate. Tu ar trebui să te distanțezi de toată lumea și să privești atent cine și ce zice. Evită să vorbești prea mult sau să-ți divulgi intențiile, opiniile. Taur. Este multă forfotă în segmentul profesional. Se pare că te vei întâlni cu persoane cu funcție, fie din cadrul locului tău de muncă, fie cu reprezentanți oficiali ai unor instituții de la care mergi astăzi să rezolvi diverse chestiuni. Ești destul de combativ vis-a-vis de autorități și de regulile impuse sau promovate de acestea. Gemeni. Călătoriile îndepărtate și studiile pe termen lung reprezintă subiecte de interes pe durata întregii zile. Totuși, evită hazardul și sfătuiește-te cu cei dragi pentru orice detaliu legat fie de o plecare, fie de o abordare a unor studii. Ești dornic de a te avânta în programe de studiu. Selectează doar ce îți este de folos. Rac, aspectele financiare comune cu alții îți atrag atenția și eforturile. Pe de o parte trebuie să achiți facturi, datorii, pe de altă parte pot interveni cheltuieli majore legate de bunuri, servicii folosite împreună cu partenerul de viață, rude sau colaboratori. Cheltuiește cu măsură, fii prudent. Leu. Răsturnările de situație survenite la capitolul relații parteneriale sunt greu de descris în cuvinte. Probabil că astăzi se vor lua dezbaterile privitoare la detaliile unor proiecte profesionale sau personale în care ești implicat de multă vreme alături de ceilalți. Dacă observi că nu mai pot continua unele înțelegeri, lasă evenimentele să-și urmeze cursul. Leu. Răsturnările de situație survenite la capitolul relații parteneriale sunt greu de descris în cuvinte. Probabil că astăzi se vor lua reluare dezbaterile privitoare la detaliile unor proiecte profesionale sau personale în care ești implicat de multă vreme alături de ceilalți. Dacă observi că nu mai pot continua unele înțelegeri, lasă evenimentele să-și urmeze cursul. Eu propun de o pauză muzicală să ne mai bucurăm la mijloc de horoscop, după care să-l continuăm.

Orchestra Busuioc cu acest hang în Casa Mare, la Fecioară ne oprisem. Pe de o parte, sănătatea îți dă de furcă, pe de altă parte ai multe și mărunte de rezolvat, mai ales la serviciu. Dacă ai să-ți ordonezi prioritățile cu răbdare, te vei descurca excelent cu toate, însă trebuie să-ți dozezi eforturile, pentru că sănătatea e cam vulnerabilă. Se pot reactiva afecțiuni vechi. Balanță. Se pare că distracția este întoi, iar relațiile amoroase din belșug, sau cel puțin asta îți dorești deocamdată. Însă cheful de aventuri îți poate fi redus fie de discuții aprinse cu cei dragi, fie de revenirea neașteptată a unei persoane alături de care ai de dezvoltat undeva cândva o relație sentimentală. Scorpion, segmentul domestic revine în atenție, însă de această dată iureșul a apărut ca din senin astăzi îți răstoarnă planurile construite cu grijă de ceva vreme încoace. Membrii familiei vor dori sprijinul tău material, dar și moral și, atenție, necondiționat. Există și treburi gospodărești care nu mai pot fi amânate și pe care numai tu le poți rezolva. Săgetător, este o zi în care ești asaltat de multe cunoștințe, rude sau prieteni, pentru că ești foarte vorbăreț, atragi persoane care doresc să te asculte, dar care îți vor sancționa orice vorbă sau gest nepotrivite. Alegeți cuvintele cu grijă și vorbește numai despre subiectele pe care le cunoști foarte bine. Pot apărea și discuții aprinse. Capricorn, aspectele financiare reprezintă o provocare majoră astăzi. E posibil să primești bani, bunuri sau favoruri din partea celor dragi, însă și tu la rândul tău va trebui să cheltuiești pe diverse, în mod special pe cele necesare traiului cotidian. Tendința de a cheltui cam mult este accentuată, poate și pentru că se întrezăresc posibilități noi de câștig. Vărsător, tensiunile interioare sunt accentuate, deoarece astrele îți trimit multă energie. Cel mai bine ar fi să iei lucrurile mai ușurel, să eviți agitația, entuziasmul și implicarea în treburi care nu te privesc. Sunt momente favorabile pentru a-ți revizui conduita, stilul de viață, planurile de viitor, relațiile în care ești implicat. Și încheiem horoscopul ca de fiecare dată cu un bună dimineața pentru pești. Minunat ar fi să lași treburile deoparte și să-ți rezervi întreaga zi numai pentru odihnă, meditații, plimbări prin locurile preferate, revizuirea planurilor personale și profesionale. Posibil să simți un disconfort accentuat datorită unor afecțiuni vechi. Îngrijește-te după principii naturiste. Pe de altă parte, dinspre segmentul profesional, se conturează intrigi serioase și pe termen lung. Și apropo de principii naturiste, eu propun, indiferent că suntem pești sau nu, să optăm pentru un ceai călduț la temperatura camerei la această oră, 10:52 de minute, aproape 53, și între timp să ascultăm și pe Olesea Rașcu cu Amelie.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Studiile contraplate la Institutul Național al Justiției se scumpesc substanțial. Potrivit unui proiect de hotărâre de guvern, tariful zilnic pentru o persoană va crește de la 300 la 824 de lei. Reprezentanții instituției explică măsura prin faptul că taxa actuală nu a mai fost modificată din anul 2016 și nu mai acoperă cheltuielile administrative, utilitățile și remunerarea formatorilor. Noua majorare nu îi va afecta însă pe viitorii judecători și procurori sau pe grefierii ale căror studii sunt finanțate direct de la bugetul de stat. Lansarea sistemului de urgență MD Alert este amânată. Președinta Maia Sandu a declarat că finalizarea proiectului, estimat la 5 milioane de euro, necesită mai mult timp decât s-a preconizat. În acest context, șefa statului a cerut autorităților să identifice rapid metode alternative și instrumente digitale pentru avertizarea operativă a populației în situații de criză. Precizările au fost făcute în urma ședinței Consiliului Suprem de Securitate, unde s-a convenit și instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Reguli clare de la Comisia Electorală Centrală pentru scrutinul din această toamnă. Instituțiile care vor să realizeze sondaje de opinie sau exit poll-uri la alegerile locale din 1 noiembrie și la cele regionale din Găgăuzia din 15 noiembrie sunt obligate să ceară autorizarea prealabilă a autorității electorale. Reglementările se aplică inclusiv cercetărilor începute în afara campaniei, dacă datele vor fi publicate în perioada electorală. Pentru alegerile locale, dosarele pot fi depuse până la data de 22 octombrie, în timp ce pentru scrutinul regional din autonomie, solicitările se primesc până pe 5 noiembrie. Lituania își pregătește planurile de evacuare a populației urbane în caz de război. Într-un interviu pentru postul public britanic BBC, premierul Mindaugau Sinkevicius a declarat că țara sa se confruntă cu amenințare constantă din partea Rusiei, mai ales după ce avioanele NATO au doborât recent o dronă în spațiul aerian lituanian. Șeful guvernului de la Vilnius a explicat că autoritățile au testat scenarii pentru evacuarea fără blocaje a bătrânilor din orașe, însă a subliniat că Lituania va riposta militar și nu se va preda în fața unei eventuale agresiuni. Statul Baltic, membru al Alianței Nord-Atlantice, împarte o frontieră terestră directă cu enclava rusă Kaliningrad. Piața tehnologiei de ultimă generație este în plină expansiune, însă cifrele rămân modeste. Anul trecut, în întreaga lume, s-au vândut în jur de 7.000 de roboți umanoizi. Specialiștii din domeniu explică faptul că cele mai multe unități nu au ajuns direct în fabrici, ci au fost cumpărate de institute de cercetare pentru colectarea de date și antrenarea inteligenței artificiale. Chiar și așa, marii producători de automobile au început deja primele proiecte pilot, testând zeci de astfel de roboți umanoizi pe liniile de asamblare. Cifra este totuși extrem de mică dacă o comparăm cu cele peste 540.000 de utilaje industriale clasice instalate în aceeași perioadă.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil și ploi în nordul țării, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 8 și 12 grade, temperaturile diurne vor oscila între 17 și 20 de grade, în Chișinău se anunță 19 grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare.

Pe 25 septembrie, penserate, cum e și în melodia celor din acord, dacă vă faceți timp, ați putea ajunge la spectacolul documentar Noaptea scrisă cu roșu, în regia Luminiței Țicu și cu participarea actorilor de la Teatrul Fără Nume. Va fi prezentat acest spectacol începând cu ora 19 în scoarul Parlamentului Republicii Moldova. Accesul e absolut gratuit pentru toată lumea. Spectacolul aduce în atenția noastră o perioadă marcată de represiunea regimului totalitar sovietic și urmărește destinele a două tinere. Două tinere care, despre care ați mai citit poate în ultima vreme, Liria Neagu și Asia Andruh. Producția vorbește despre libertate, rezistență, curajul de a-și exprima liber convingerile într-o perioadă în care prăbușirea Uniunii Sovietice părea pur și simplu de neimaginat. Vom putea urmări mărturii și destine afectate de regimul totalitar sovietic, precum și de persecuțiile îndreptate împotriva persoanelor care nu doreau decât să își exprime liber convingerile, să fie auziți. Și iată, analizând astfel de subiecte din cărți, reportaje, spectacole și așa mai departe, apare întrebarea, oare apreciem suficient de mult libertatea pe care o avem astăzi? Va trebui într-o zi să luptăm pentru această libertate? Iată o altă întrebare importantă. Reamintesc, pe 25 septembrie, începând cu ora 19, în scoarul Parlamentului Republicii Moldova, cu accesul gratuit pentru noi toți, Noaptea scrisă cu roșu. Spectacol documentar a cărui regie este semnată Luminița Țicu. De la Ricu Votă am selectat următoarea melodie, N-am cu nimenea nimic.

0: date.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de

0: 14-410, Orhei, 14-450, Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numărul 1, Ital Pizza 410, 440 grame la 49,99 lei, bere blondă Weisberg 2,2 litri la 33,99 lei, deodorant Rolon spray stick Nivea 50 150 ml la 44,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.

0: reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Dorule, de la Natalia Gordienco și Chesu, această melodie, mă întreb dacă s-ar potrivi într-un local declarat cea mai bună pizzerie din Europa în 2026. Da, chiar dacă anul nu s-a terminat, deja putem să spunem că cea mai bună pizzerie din lume nu este nici în Italia, nici la New York, ci în vestul Londrei. În traducere ar fi Napoli pe drum, ceva de felul acesta, fondată de Michel Pascarella, a ocupat primul loc în clasamentul mondial într-o ediție în care pizzerii din 36 de țări au intrat în top, deci nu e un clasament european, este unul mondial. Italia are cea mai mare reprezentare în clasamentul din acest an, cu 31 de pizzerii, în timp ce Statele Unite au 22 de locuri, dintre care 7 sunt ocupate de pizzerii din New York. Napoli pe drum a fost fondată în 2016. Pizzeria este specializată în pizza coaptă pe lemne, preparată cu ingrediente de sezon. Nu știu ce fac în extra sezon la acest capitol. Aluatul este realizat dintr-un amestec personalizat de 3 tipuri de făină, creat pentru a obține ceea ce restaurantul descrie drept un profil expresiv. Locul, la fel, e unul foarte și foarte frumos. O pizza comandată a la carte, cum spun românii. Da, nu știu dacă ajungem noi în acest an sau la anul anume să gustăm pizza din cea mai bună pizzerie din lume, cel puțin în 2026, dar cred că și o plăcințică făcută așa ca la carte de cineva din familie care se pricepe la așa ceva, mulțumește pe foarte mulți dintre noi. Sau o pizza făcută ca la carte, dar în Republica Moldova. De la FC Arm ascultăm acum 4 anotimpuri. Dacă este cazul, poftă mare vă doresc!

drumul și am lăsat acasă patru. Azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: patru, azi am mai rămas cu unul.
1: Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ.
0: Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri,
1: fiecare m-a ferit de căldură și de friguri.
0: Se spune că omul moare o singură dată.
1: Eu nu cred.
0: Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și
2: o educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
3: Bună! Astăzi afli 5 reguli pentru creșterea corectă a copiilor recomandate de psihologii de la Harvard. Empatia, iubirea și grija pentru cei din jur sunt doar câteva din calitățile pe care părinții ar trebui să le dezvolte la copii. Experții de la Universitatea Harvard au studiat cum a influențat trecerea timpului obiceiurile copiilor. Doctorul Michel Borba și Deborah Temkin au prezentat o listă de sfaturi bazată pe numeroase cercetări care să-i ajute pe părinți să adapteze modelul de educație văzut în copilăria lor schimbărilor apărute în rândul copiilor din noile generații. Deși poate părea evident, copiii învață ce înseamnă dragostea atunci când simt acest lucru din partea părinților. Doctorul Michel Borba spune că iubirea copiilor noștri are multe forme, cum ar fi nevoia lor fizică și emoțională, oferirea unui mediu familial stabil și sigur, dovezi de afecțiune pe care adulții trebuie să le ofere respectând personalitățile lor individuale. Învățarea empatizării. Este important să ne învățăm copiii ce este empatia, iar cel mai ușor mod de a face acest lucru este oferirea propriului exemplu. Fiind empatici față de copiii noștri și față de cei din jurul nostru, îi învățăm ce înseamnă să înțelegi sentimentele unei alte persoane. Copiii învață să empatizeze urmând exemplul celor pe care îi apreciază, spune psihologul. Fii un exemplu bun pentru copilul tău. Copiii sunt ca un burete, absorb și învață obiceiurile adulților din jurul lor. Ei își construiesc valorile etice prin observarea acțiunilor adulților din jur. Acordați o atenție deosebită în ceea ce privește onestitatea, corectitudinea și rezolvarea pașnică a conflictelor și gestionarea eficientă a furiei și altor emoții. Dar nimeni nu este perfect tot timpul. Acesta este motivul pentru care este important să le arătăm copiilor și ce înseamnă cunoașterea de sine și onestitatea prin recunoașterea greșelilor și defectelor noastre. În timp ce suntem supereroii copiilor noștri, este important să le spunem că nimeni nu este perfect. Asigură-le copiilor oportunități de a-și exersa empatia. Copiii trebuie să fie implicați pentru a înțelege mai bine conceptul și pentru a recunoaște când trebuie să fie empatici și când nu. Copiii se nasc având capacitatea de a empatiza, dar trebuie să-și hrănească acest dar pe tot parcursul vieții. Empatia se aseamănă cu învățarea unei limbi străine sau unui sport. Aceasta necesită practică și îndrumare. Îi poți ajuta pe copii să practice empatia prin discutarea cu ei a dilemelor etice. Țineți cont de faptul că sunt copii, iar acestea nu trebuie să se transforme în dezbateri filozofice. Dezvoltarea autocontrolului și exprimarea emoțiilor. Adesea, atunci când copiii nu-și exprimă empatia, nu este pentru că nu au, ci pentru că un sentiment sau imaginele blochează empatia. Capacitatea de a avea grijă de ceilalți este copleșită de exemplu de furie, rușine, invidie sau alte sentimente negative. Este important ca adulții să ajute copiii să gestioneze aceste sentimente negative, precum și stereotipurile și prejudecățile despre ceilalți. Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Somnatica, melodie și nu doar, de la Inga Trofim, tot am zis că noi bea vin. Iar de la subiectul acesta trecem la un altul, cărțile, da? La recomandare de carte astăzi am un titlu pentru vârsta cuprinsă între 8 și 12 ani, așadar o carte pentru copii. Invizibili se numește, de la Ioana Pârvulescu. Laura este inteligentă, curioasă și plină de curaj, deși se crede neobișnuit de obișnuită. Are însă un secret. O să vi-l spun și vouă. La aproape 8 ani nu știe să citească. Motivul? Imaginația ei prea bogată. Întotdeauna există un motiv. Într-o bună zi, colegii Laurei intră în bibliotecă și dispar. Au devenit pur și simplu invizibili. Unde ar putea să fie? Ca să-i regăsească, fata trebuie să treacă prin 6 încercări și să cunoască 6 lumi. Din fericire, nu este singură în aventurile ei. Are alături un vrăjitor. Va reuși el oare să o învețe o formulă magică a cititului? O carte vrăjită despre vraja cărților. Și dacă mai devreme spuneam că e o carte pentru cei care au vârsta între 8 și 12 ani, chiar acum mă corectez. De fapt, este pentru cititorii cu vârsta cuprinsă între 8 și 108 ani. Așa că data viitoare, când mergeți la bibliotecă, aruncați o privire și la cărțile pentru copii, la raftul cu cărți pentru copii. Invizibili, o carte scrisă de Ioana Pârvulescu. Lectură plăcută vă doresc!

0: frunte sau în sucursale.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
3: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
4: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 22 septembrie. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 58,95 per kilogram. Pringles, chipsuri paprika sau smântână și ceapă 125 de grame la doar 29,95. Ariel, detergent capsule 60 de bucăți la doar 239,95. Chip Market, doar prețuri mici.
5: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.

0: e rândul tău. Moving Con Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Guvernul va revizui criteriile de acordare a compensațiilor la energie în următorul sezon rece, astfel încât un număr mai mare de familii să poată beneficia de acestea, comparativ cu calculele inițiale elaborate de autorități. Măsura a fost anunțată astăzi de premierul Vasile Tofan în contextul aprobării de executiv a deciziilor privind instituirea stării de urgență în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile. Informează MotPress. Premierul a subliniat că iarna următoare va fi mai grea decât cea precedentă în ceea ce privește tarifele la energie, acest lucru fiind determinat de evoluțiile regionale. În acest context, Vasile Tofan a menționat că autoritățile trebuie să intervină pentru a susține cetățenii. Astfel, prim-ministrul a punctat necesitatea de a revizui compensațiile pentru ca un număr mai mare de gospodării să poată beneficia de acestea. Cooperarea dintre Republica Moldova și Consiliul Europei, inclusiv sprijinul pentru reformele democratice și parcursul european al țării, a fost reafirmată la New York, unde a fost inaugurat oficiul de observator permanent al Consiliului Europei, pe lângă Organizația Națiunilor Unite. La eveniment a participat vice-prim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, la invitația secretarului general al Consiliului Europei, Alan Berset. Noua structură urmărește consolidarea prezenței Consiliului Europei în cadrul ONU și dezvoltarea dialogului cu statele care nu sunt membre ale organizației, precum și cu alte organizații internaționale. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, deschiderea oficiului va sprijini eforturile comune pentru consolidarea multilateralismului și promovarea valorilor Consiliului Europei la nivel global. Victimele infracțiunilor vor avea acces mai simplu la serviciile de care au nevoie și la despăgubiri, iar sprijinul oferit va fi adaptat situației fiecărei persoane. Guvernul a aprobat proiectul noii legi cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor, care consolidează protecția acestora și aliniază legislația națională la standardele europene. Noua lege extinde numărul persoanelor care vor putea beneficia de protecție. Aceasta va fi acordată și membrelor familiei persoanelor care și-au pierdut viața în urma unor infracțiuni. În același timp, ajutorul oferit va fi adaptat nevoilor fiecărei victime. O evaluare individuală va permite identificarea situației și vulnerabilităților persoanei, astfel încât aceasta să fie îndrumată către serviciile specializate de care are nevoie. Victimele vor putea beneficia de consiliere și informare, asistență psihologică și medicală, adăpost, asistență juridică garantată de stat și compensații financiare. Întâlnirea dintre ministrul rus al afacerilor externe Sergei Lavrov și secretarul de stat al Statelor Unite Marco Rubio este preconizată pentru mâine 23 septembrie la New York. Acest lucru a fost declarat într-un interviu acordat agenției TASS de către directorul Departamentului pentru Organizații Internaționale al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Kiril Logvinov, în ajunul participării delegației ruse conduse de Lavrov la lucrările săptămânii la nivel înalt a adunării generale a ONU.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi în Moldova vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab, vântul va sufla din nord-vest moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Unde-i omul cu suflet curat și gând cumpătat, acolo ne place și nouă. Și dacă Doina Arsenia hotărât să accepte invitația mea de a ajunge cu aceste noutăți muzicale în Casa Mare la Radio Noroc, eu zic că suntem și noi cât de cât cumpătați, cu sufletul curat și cu mare, mare drag de muzica neamului. Doina Arsenie, bună ziua, bine ai revenit în Casa Mare!
1: Bine te-am regăsit și revin de fiecare dată în Casa Mare la Radio Noroc, pentru că mi-s dragi cei de la Radio Noroc și, în mod special, gazda Casei Mari, Veronica Oțel, Valeria
0: Oțel. Mulțumesc tare mult! Da, avem și o Veronica, da, care e în concediu.
1: Salut, e super, pentru că mie toată viața cineva îmi spune Angela, Angela îi spune Gieta și Gieta îi spune Doina.
0: Așa e când mama
1: chiar bunica, lume... chiar bunica, apropo, mereu ne striga diferit și nu înțelegeam acest lucru. Abia acum am înțeles și eu că pe nepoată mea o strig cu numele fiicii mele.
0: Până la urmă e un lucru care nu deranjează, pentru că atunci când de jur împrejur se întâmplă lucrul ăsta cu oamenii dragi, nu ai cum să te superi.
1: Așa e.
0: Doina, ce mai faci dumneata toamna aceasta, pe lângă faptul că, iată, culegi roadele muncii din acest an? Nu a trecut anul, dar e deja toamna, numărăm roadele. Ce mai faci?
1: Ce să fac? Merg înainte așa cum e cursul vieții. Încerc să mă mențin, să realizez ceea ce îmi sugerează mie mintea și îmi cere inima. Sunt bine. Muncesc. Mă bucur de viață.
0: Ai mai schivat câteva idei, am mai pus niște întrebări puțin mai devreme și mare mi-a fost mirarea când Doina Arsenie a spus în felul următor, legat de una dintre aceste melodii: păi mă gândeam să o dau la radio, să nu o dau, să mai aștepte, să nu o lansez deloc, că mai am astfel de cânte. Și chiar așa, pentru că știu că să realizezi o melodie în studioul de înregistrări, să faci un aranjament, implică foarte multe costuri, foarte mult timp, foarte multă dăruire. Există și astfel de situații când lucrezi la o melodie și nu o lansezi?
1: Valeria, mai întâi de toate, eu sunt un pic privilegiată pentru faptul că singur însemnez melodiile și textele și deja e un avantaj și o scutire de niște cheltuieli. Dar în rest, da, celelalte etape presupun niște cheltuieli, dar este foarte important, sau cel mai important este rezultatul final. Că dacă nu-ți place ție, nu mai poți să o propui publicului și nu întotdeauna rezultat final iese exact așa cum ți l-ai fi dorit. Și în sensul ăsta cred că trebuie să rezonezi cu, foarte bine cu aranjorul, ca să te simtă, să pună exact acolo ce trebuie și nimic în plus sau în minus. Și, bineînțeles, omul la care merge în studio să imprim, cu cine imprim în studio, foarte mult contează. Și în general e o muncă în grup, în complex aici, adică niște idei poate să vină. Ori eu, nu că aș fi pretențioasă, dar eu când încerc să aduc o melodie, eu foarte mult o gândesc. Foarte mult încerc să văd ce ar trebui, cum să o împodobesc. Ca pe un brăduț de anul nou, când vrei să-mi pui sau nu o jucăriuță și te gândești să nu fie nici în plus, dar nici în minus. Dacă e în minus, mă deranjează, dacă e în plus, la fel. De asta se mai întâmplă și situații când, uite, ți-o dat cânticul, ție nu-ți place, l-ai achitat, ai spus mulțumesc, l-ai lăsat acolo și el săracu stă, nu știu, într-o adormire.
0: Dar nu a fost cazul acestor patru cântece. Tocmai cu patru melodii a ajuns astăzi Doina Arsenie la noi. Le vom asculta pe rând. Una dintre ele deja ascultată, În casa unde nu-i e rău. Am zis că versurile sunt tare cumpătate și ele.
1: Mulțumesc. Nu știu dacă această denumire e binevenită, În casa unde nu-i rău. Atâta m-am străduit. Pentru mine este problema cea mai mare, titlul. Eu niciodată nu găsesc, foarte rar când este un rândișor care e clar că așa trebuie să numească cântipul. Acum, în ultimii ani, colaborez cu violonistul, aranjorul și studioul, deja are Viorel Scutaru și mă înțeleg foarte bine cu el, îmi place cum lucrează, este și un om educat și un om cult și un om și un specialist extraordinar. Și să știi că Viorel mi-a botezat două cântece pe care noi le-am lansat aici la Noroc, Sârba de Sărbătoare și da? Să trăim viața frumos. Exact așa, nu găseam rândul potrivit și el zice, da, uite, spune Sârba de Sărbătoare. Și a rămas așa. Uite, chiar poate trebuia să-l întreb și la piesele astea. Că a rămas așa, În casa unde nu-i rău. poate că e bun denumirea, dar poate nu-i tocmai.
0: Da, da? Cred că o să prindă. Noi nu ne pricepem la titlul potrivit, dar ne pricepem la a selecta melodiile care se ajungă în casele oamenilor și mă bucur tare mult că ai ales să le lansezi anume la Radio Noroc. În casa unde nu e rău e casa unde la fel omul bun e bine primit,
1: da.
0: Înțeles?
1: Este o singură condiție, să intri cu inima curată.
0: Fără acel gând.
1: Da, da, da. Oricine e binevenit în casa omului și orice om este bucuros să primească musafiri. Doar că asta ar fi condiția, să ai sufletul curat trecând pragul unei case și ești binevenit.
0: Eu sunt curioasă dacă sunt mulți oameni care trec pragul casei tale și a familiei tale.
1: Hai să fiu sinceră, da? Nu prea. Nu prea. Uite... Știu că nu sunt un om introvert. Sunt și introvert, dar sunt, mai mult sunt extrovert. Oricum, de mai mulți ani, așa, de la sine lucrurile s-au aranjat, adică am devenit mai selectă și poate și timpurile sunt așa și din câte am înțeles și vorbesc, majoritatea oamenilor preferă să se vadă mai bine în afara casei. Poate că nu-i tocmai bun acest lucru, pentru că eu tot așa am nostalgia timpurilor când cu ușurință trecea cineva pragul, nu era neapărat sune din timp, trecea pe drum.
0: Da, chiar așa, vă amintiți perioada în care omul punea mătura în ușă și pleca de acasă?
1: Sau o crenguță punea un băț la poartă și ducea în sat. Dar în oraș la fel era, adică
0: nu era. Sau intri pur și simplu la o rudă sau la un prieten fără să fie
1: anunțat.
0: Exact.
1: Și avea un farmec lucrul ăsta, dar timpurile se schimbă și oamenii se mai schimbă.
0: Și niște inconveniente mai avea această situație, dar mă rog, oamenii treceau peste.
1: Da, așa este.
0: Așa erau timpurile, cum auzi foarte des.
1: Da, și eu cred că orice om, totuși, indiferent cât de bune sau mai puțin bune au fost timpurile, orice om este nostalgic după timpurile pe care le-a trăit. Orice om. Și vede partea plină a paharului mereu. Ca și, uite, în cazul problemei pe care noi o discutăm acum cu vizitele neanunțate, de exemplu, acum ai, Doamne ferește, strigătura cer. Adică cum cineva să îndrăznească să vină la tine la poartă, să nu să bată, dar sune că eu trăsne prin cap, te faci foc, dar poate eu n-am dispoziție, dar poate la mine nu-i ordine, că, adică nu știu, avem noi niște tendințe, dar nu întotdeauna cele mai... nu atât de bune, dar așa sunt timpurile. Oamenii au început

0: pot să pună mai mult accent pe intimitate, pe confort lor, confortul psihologic, să zicem. Și poate de aici aș vin toate astea, dar până la urmă cred că...
1: De ce discutăm noi atât de în detaliu? Pentru că până la urmă melodiile artiștilor noștri și în mod special cele de la categoria folclor, din viață sunt inspirate.
0: Neapărat din viață. Altfel nu se poate. E din viață, când tocmai ce am spus acum, ce am menționat.
1: Asta e viața mea, e melodia pe care o vom asculta după o scurtă pauză de publicitate. La fel, din viață, cum sugerează și titlul. Reamintesc, în Casa Mare, astăzi la Radio Noroc, invitată specială, Doina Arseniu.
2: Publicitate. Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet. Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes, centrul auto Suzuki. Petrecan 17. Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md. Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Asta e viața mea de la Doina Arsenie, această melodie nouă-nouță, și dacă își imaginează cineva că o interpretă precum Doina Arsenie, pricepută și la compus versuri, la scris versuri, la compus linii melodice pentru ea și pentru colegii de scenă, imediat cum vrea scrie o melodie, se înșeală amarnic. De ce? Pentru că iată, de exemplu, această melodie, cât a stat la Sertăraș. Acolo la domnul...
1: Spuneam anterior, 3 ani, mai bine 3 ani a stat în sertarul...
0: Zic, sau unde și ascultătorii.
1: Da, și încă o piesă. Și din considerentul că era supra-solicitat și nu reușea. Și eu am uitat, efectiv am uitat de ele. Și într-o bună zi văd când vine ceva pe o rețea și mă uit, îmi trimite Ion Condrea o piesă, și mi-a trimis el acolo două chiar. Și zic, de ce e asta? Ce mai piesă la care? Zice, care Milena? Da, eu am uitat, eu între timp dădusem alt
0: cânt și alt par. Vremea lor.
1: Da, și au venit foarte generos în perioada aceea 4 piese noi din 2 părți, pentru că așa a fost să fie. Da, mă bucur. Uite că dacă tot le-am propus astăzi radioascultătorului, înseamnă că mie mi-au plăcut și înseamnă că sunt frumoase. Deci zic așa, nu de atât că îmi laudă cânticele. Dacă mie îmi place, înseamnă că sunt bune, pentru că eu sunt foarte... autocritică.
0: Exigentă.
1: Da, exigentă. Într-adevăr, sunt foarte exigentă. Dacă nu-mi place, nu-mi place, gata.
0: Acum întreb dacă și cu celelalte noutăți muzicale din tot ce înseamnă piața muzicală a muzicii populare de la noi și cu colegii, ești la fel de exigentă?
1: Așa în ce sens?
0: Când asculti o melodie. Nu, când asculti o melodie la radio.
1: Desigur, adică n-ai cum să fie altfel. Doar că țin de o regulă, zic eu, sănătoasă. Dacă ceva nu-i bine, eu tac și-mi caut de treburile mele. Dacă e frumos, mă mișcă, niciodată nu mă deranjează sau nu mă împiedic ceva să pun la telefon sau să scriu omului. Felicitări, foarte frumos, pentru că altfel n-am cum să simt bucuria când auzi un cântec frumos, un cântec deștept, un cântec care se leagă repejor de minte, dar din cele bune. Adică și nu e atât de complicat să...
0: Și poate că e chiar acel imbold, acea vorbă bună de care are nevoie omul.
1: Da, exact. Și nu atât omul cât colegul. Este foarte frumos când colegii de breaslă au suficient deschidere ca să complimenteze pe cineva dintre colegi. Uite, ai un cântec extraordinar de frumos. Bravo, ai cântat azi minunat.
0: Dar fără falsitate.
1: Fără falsitate, evident. Nici nu vreau să vorbim despre acest viciu urât, în opinia mea.
0: Asta e viața mea, e cu crâmpeie din viața Doinei Arsenie.
1: Da, să știi că tocmai din considerentul ăsta mă gândeam să o scot la lumină sau să nu scot la lumină, pentru că textișorul a venit concomitent cu melodia asta. L-am scris într-un moment așa de ciudă, cumva. A fost un moment când m-am simțit supărată pe unii oameni care mai nu te mai lasă în pace, străiești și gata. Când nu-i bun așa, când nu-i convine așa, când n-ai făcut așa, când n-ai făcut pe dincolo. Trebuie să ai grijă în permanență să le faci pe plac unor oameni sau să-ți cauți bine mersi de viața ta, știind că ești un om care nu faci nimănui niciun rău și îți cauți de treburile tale.
0: Nu cumva aceste săgeți în mod special în mediul online vin?
1: Vin și în mediul online.
0: Pentru că am impresia acolo, da. Unii dintre noi își permit prea
1: vin
0: multe.
1: Vin și, dar mediul online, bineînțeles că exact, adică nu că vorbește cine are gură, dar scrie cui nu-i lene. Da, și e important că să nu uităm, să amintim că mai scriu cu greșeli gramaticale, de ți pui mâinile în cap, dar scriu.
0: Pentru că după un ecran, curajul e foarte mare, dar dacă ar fi în fața omului, ar mai deschide gura, iată întrebarea.
1: Cred că noi de mult ar fi trebuit să înțelegem lucrul ăsta și să nu că să ne resemnăm, dar să nu luăm în calcul, pur și simplu, părerile.
0: Psihologii au, nu știu, la facultate, acolo la catedră, au un specialist cu mai multă experiență care îi învață, nu știu, nu vreau să greșesc termenul, un fel de igienă profesională. Artiștii au așa ceva, un mod al tău personal de a te proteja de partea asta negativă a vieții profesionale.
1: Mă gândesc că artiștii, fiecare individual încearcă să să
0: se descurce.
1: Să se descurce și să țină de această igienă personală. Și este foarte important dacă înțelegi lucrul ăsta și încerci să-l și aplici. Este important lucrul ăsta. Și sunt multe variante. Unii citesc și încearcă să nu-i afecteze. Alții pur și simplu nu citesc. Alții pur și simplu nu citesc. Eu, de exemplu, uneori când se mai întâmplă că mai scrie cineva niște tâmpenii, eu îmi permit să mai intru în polemici, adică le vin cu spingătoare cumva. Doamne, când mai scriu, doamne, dar nu voi, chiar nu voi, aveți o vârstă, măi, dar avem o viață, știi? Și mi-e pe chestia asta cu moralul și chiar le ajunge pe unele la obraz aici. Adică chiar scrie tot felul de tâmpenii. E așa de simplu să emanăm lumină, să scriem de bine, să fim solidari, să fim prietenoși, adică de unde e chestia asta de a arunca așa, pur și simplu, când... Nu, bine, nu mai sunt eu atât de hate-uită să, cum alți colegi, pentru că nici felul meu de a fi nu este unul care să fiu mereu în scandaluri. Eu evit chestiile astea, evit totalmente.
0: Să spunem despre...
1: Dar nimeni nu scapă.
0: Doina Arse, din că tot se numește melodia, tocmai ascultat, asta e viața mea, că este interpretă, este însă și mamă, bunică, și întrebam ce face nepoțica. Mai ieri, parcă devenea a Doina Parsenii bunică, în perioada asta am înțeles la ceilalți bunici.
1: Da.
0: Nepoțica.
1: Iată, am venit cu noutăți muzicale, dar cea mai importantă am uitat-o acasă. Păi am o piesă, am o fiic și o nepoată, uite, am 5 piese noi, Doamnezeu, de
0: un motiv să mai revii în casa mare.
1: Cum să uit de piesă care știi că a prins deja la public. Nepoțica este bine crescut, e măricică, uite, acum și mama și bunii au ajutor pe lângă casă. Da, uneori dar nu uneori, continuu ne mirăm, pentru că atât de repede se dezvoltă și în fiecare zi expresie noi, cuvinte noi, acțiuni de tot felul și e frumos, e frumos. E un copil pe care chiar îl iubim foarte mult și nu pentru că e copilul nostru, dar al familiei, dar ea chiar este înzestrată de la natură, fetița asta cu fire foarte solară, foarte luminoasă, foarte pozitivă. Mie nu vine, cred că există asemenea copii.
0: Știi cum
1: atât
0: se spune?
1: De pozitivă.
0: Un copil este oglinda nu a tatălui, nu a mamei, ci a relației de
1: da,
0: acasă.
1: Da, dar copiii sunt diferiți pentru că ei își moștenesc genele, adică poate fi și altfel, dar ea a luat așa niște calități de... Noi
0: de la cine
1: zicem,
0: oare?
1: Nu știu, ca și temperament, ca și caracter, noi zicem că ea e bunielul de pe tata. Da, da. Chiar și la față seamnă bine. Dar îți spun că este foarte, foarte glumeață, foarte șotioasă. Doamne,
0: și iubim. Și ea Doina Arsenie energie și din da, sânul familiei, în ceea ce privește creația. Ei, dar ce întrebare pun eu dacă ai zis că ai acasă o melodie cu care nu ai ajuns astăzi la Radio Noroc? Bine, o așteptăm pe mail neapărat, o să ascultăm. Eu aș zice aproape promisă melodia. Poate chiar mâine o ascultăm și îți mulțumim că nu ai uitat de ea. O următoare noutate muzicală, Sfântă-i pe pământ frăția, un subiect cumva abordat la un moment dat. Mă gândesc la când surorile se adună.
1: Da, da, are o legătură. Da,
0: are legătură. E o melodie în care bănuiesc eu se vor găsi foarte mulți dintre ascultătorii noștri.
1: Sper foarte tare. Tocmai asta și a fost obiectivul sau scopul meu când mi-a venit în cap subiectul ăsta. De fapt, eu schițasem ceva undeva și m-am consultat cu fiică mea, cu Andra, întâmplător. Zic, uite, aș mai vrea vreun cântec nou, dar nu știu, că am niște idei acolo și i-am citit... refrenul, strofa a treia era, refren nici nu aveam. Și eu

0: Ascultașul zic, nemai pomenit, o zic, te rog, fă piesa asta, dar fă-o să fii de ascultat. Da, Andra întotdeauna a fost consilierul meu, criticul meu numărul unu și aici chiar trebuie să-i mulțumesc pentru că mi-a dat un îndemn bun, că mie îmi place ce a ieșit. Și iarăși e cu povață, cu îndemnuri, cu niște lucruri mai fundamentale de viață, care ar trebui să fie între frați și surori. Indiferent de cum se aranjează lucrurile în viață, dar frații și surorile întotdeauna trebuie să găsească un mijloc ca să păstreze între ei legătura și să rămână uniți până la capăt.
1: Și dacă dar să nu uniți, tragă numai unul în toată ecuația asta sau doi.
0: Bineînțeles, altfel nu mai funcționează. Adică fiecare trebuie să pună sufletul și sinceritate, să fie și multe, multe de toate. Să poți să te bucuri unul pentru altul, să te susții.
1: Foarte des în ultima vreme, în mod special pe rețelele de socializare, e cumva strecurată ideea că nu mai sunt familiile care au fost cândva, iată, legate de frați și surori, că înainte, chiar dacă era mai multă sărăcie, oricum erau oamenii mai simpli, că se ajutau, că acum nu ai cu cine face nimic, că totul este rău, că trebuie să plătești pe nu știu cine că să te ajute, că înainte cu o clacă ridicai o casă. Și mă întreb dacă chiar așa este, sau pentru că înainte erau mai mulți frați și surori, astăzi până în fiecare familie sunt maxim 3-4. Mă refer la oameni maturi, nu da. La copiii mici de astăzi. Tu cum vezi lucrurile, apropo de subiectul acestei melodii? Sfântă-i pe pământ frăția.
0: Da, cândva se păstrau niște legături, erau mai strânse legăturile, pentru că se păstra și se respecta o tradiție. În primul rând, tradiția numărul unu era aceea că copiii nu ieșeau din cuvântul părinților. Adică părintele, dacă a spus că e așa, e așa. Nu se mai întâmpla să-ți dai cu părerea, să-l contrazici, sau, Doamne ferește, să-și mai pui la punct. Nu exista. Adică părintele, dacă a spus că așa, așa. Doi, copiii erau educați mai corect, prin muncă, prin cerințe. Copiii aveau mai multe obligațiuni, mai puține drepturi, adică să-și înainteze drepturile. Și vorbim aici de familii sănătoase. Nu acolo unde
1: nu te abuzări.
0: Da, de sănătoase. Adică erau cerințe și copiii se conformau. Și gata, regulile erau reguli. De aici venea că frații și surorile erau apropiați. Și punctul 3, cred că nu mai puțin important, este cum erau crescuți copiii. Pentru că și înainte erau familii unde nu se înțelegeau, se certau, chiar ajungeau și la bătaie. Dar unde părinții, în mod special mamele, pentru că asta e rolul mamei, în primul rând, țin la părerea asta că totuși mama mai mult are rolul de a învăța pe copii unele lucruri și aici mama ori învață, ori nu învață și le amintește că voi nu zadar sunteți frați și surori, dar de atâta că trebuie să vă înțelegeți, să fiți uniți și fiind uniți, mai ales dacă mai sunteți și mulți, voi să fiți un zid unul pentru altul și chiar e fenomenal de frumos lucrul ăsta, am ajuns la concluzia asta. Cât de fericiți frații și surorile care sunt uniți, ei sunt un zid. Și Doamne ferește, adică dacă se întâmplă cuiva un rău sau cineva o zis un rău, s-ar tot și-l apără. Ei mai ai nevoie de altă protecție.
1: Situația ideală.
0: În ziua de azi lucrurile s-au cam schimbat din considerent că nu se mai întâmplă așa cum am vorbit eu mai sus, așa consider eu. Și poate că oamenii au început a trăi mai bine și a început și concurența asta. Cu unul are casă mai mare, unul mai mic. Lumea în ultimii chiar 20 ceva, aproape 30 de ani au avut oportunitățile să meargă după hotare și să prindă la averi și atunci unii au uitat de smerenie și, mă rog, au început să-i complacă în rolul de frate bogat, chiar că eu am de toate, celălalt suferă tind. Eu așa îmi imaginez. Deci astea sunt niște lucruri atât de neînsemnate și atât de trecătoare, că doar nu noi descoperim, dar regele David, că nu... Știi, deschide un pic niște cărți, niște mai vechi, mai răscolești o leacă prin scripturi, prin... și să înțelegi niște lucruri esențiale legate de viața asta.
1: Publicitate, revenim.
0: Publicitate, dragilor.
2: Dor din Dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
3: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.

0: articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
1: Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane Automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacă Hermes, Petrecai 17.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
0: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
2: Omul are roada leasă dacă creanga-i sănătoasă și-i puternic neamul care frații grămăjoară i-are.

0: Amin. La acest Amin nu m-am așteptat. Iată. Noi am despicat firul în patru aici în Casa Mare, legat de versuri. Aș cântat un pic Doina Arseni, cred că pe pagina noastră de Facebook, în story, o să o vedeți. După strofe și niște comentarii și niște expresii care, faciale care spun foarte, foarte multe. Doina, felicitări pentru acest cântec. Am vorbit și înainte de publicitate despre subiectul frăției, da? Sfântă-i pe pământ frăția, se numește, da, melodia. Da, da, da. Curajos gestul de a lăsa și un amin la final.
1: Da, da, da, explică-mi, te rog, de ce consider că e doar amin?
0: Eu l-am simțit
1: ca
0: pe...
1: ca o încheiere, adică...
0: Da,
1: ca...
0: dar ne-am mai întâlnit, eu cel puțin nu l-am mai întâlnit, decât în melodiile religioase.
1: Eu mi-am permis, uite, pentru că, da, dar...
0: Deci ai simțit melodia asta ca o rugăciune, eu
1: da,
0: așa
1: Da, ca
0: simt.
1: O rugăciune, chiar ai dreptate, ca o rugăciune către frații și surori, ca să se împace bine, să-i facă și părinți fericiți, și ei să fie fericiți, ca o, nu știu, eu mi-am permis să-l văd ca o... Că sunt cântece care... vecinul meu îmi spunea odată, mă tinc, eu am mai menționat lucrul ăsta. Sunt cântece care nu-s despre Dumnezeu, dar tu simți că el parcă l-au pe Dumnezeu și invers. Unii cântă despre Dumnezeu, dar acolo Dumnezeu lipsește. Mie mi s-a vrut cântecul ăsta l-are pe Dumnezeu în el, prin tot. Că doar de la Dumnezeu vine tot ce e bun și frumos. Și dacă nu lui Dumnezeu îi place să frații să fie uniți, iarăși fraza din Scriptură, frații uniți, prietenii se iubească și soț cu soția care se împacă. Cui dacă nu?
0: Și până la urmă, dacă există acolo un conflict, oricât de mic n-ar fi el, și îl mocnește de multe, multe luni, ani, decenii chiar, pentru că sunt și fraților care nu-și vorbesc de 30, 40
1: Dacă e vorba de decenii, e grav.
0: Și acolo, ți se pare că nu e nimic, ai uitat, ai șters omul acela din viața ta, l-ai șters de pe Facebook, l-ai șters de peste tot, dar de fapt acolo ceva ți afectează.
1: Nu ceva, e un om necăjit. Eu am văzut o situație, un bărbat care cred că avea 150 de kg, deci un bărbat zdravăn și înalt, un bărbat mășcat. Și într-un moment dat de slăbiciune, dar era certat cu frații săi. Adică trei frați și el nu vorbea nici cu unul, nici cu altul de ani de zile. Și într-un moment de slăbiciune, eu l-am văzut pe zdrahonul acela, cum îi curgeau lacrimi și plângea. Și vorbea că, iată, că frații mei, așa, pe dincolo, că ia că ei... Tu stai seama, ei nu-ți trec pragul casei, tu nu te duci la ei. Da, asta nu poți să ștergi cu burietele, dar nu există așa ceva. Poți să nu vorbești cu frații și toată viața, dar asta e o durere din inimă care niciodată. E o boală.
0: Apropo, domnilor, face bine sănătății trupești și spirituale, da, sufletești, să plângi. Bărbații plâng la fel.
1: Dar de ce să nu plângă?
0: Pentru că există la noi mentalitatea asta, a fi bărbat nu plânge. Nu este adevărat. Chiar, sper că generația de astăzi, da, generația de astăzi de băieți, viitorii bărbați ai țării, trebuie să înțeleagă acest lucru, nu e o rușine să plângi.
1: Eu mi-amintesc și alte ipostaze unde am văzut bărbați care plângeau și am înțeles că, da, bărbații de fapt nu plâng. Știți ce nu este caracteristic? Să nu plângă de la tot fleacul. Adică femeile pot plânge, eu de exemplu pot plânge și în secunda asta dacă mă afectează ceva. Nu-i zic ca să nu plâng. La mine se adună lacrimi, dacă nu ele trebuie să și eu îmi găsesc un motiv, plâng, m-a răcorit și m-am dus. Deci bărbaților mai puțin le caracteristic lucrul ăsta, dar au dreptul să plângă și chiar îi nobilează uneori când le vezi plângând unde la un deces a părintelui, la un necaz al cuiva, la un caz al său, de ce nu? Uite, chiar îi înnobilează. Pentru că asta denotă că, uite, are suflet. Are suflet, pur și simplu, nu este cu inima de piatră.
0: Trei surori sunteți.
1: Da.
0: Și le cunosc pe toate trei. Una dintre ele este în mediul academic.
1: Da,
0: legat de Georgeta Stepanov, cred că e cu același nume.
1: Doamna Stepanov, sună
0: Doamna
1: așa.
0: Stepanov.
1: Dur.
0: Chiar nu a fost dură la facultate. Eu mi-amintesc.
1: Numele a obligat-o. Când zici Doamna Stepanov, de-am tătenit.
0: Dacă spuneai Georgeta Arsenie,
1: da,
0: sună mai blând. Bineînțeles, cealaltă soră,
1: Angela
0: Arsenie, care la fel e pe tărâmul folcloric și Doina. Faptul că între voi există o relație de prietenie, de dragoste extraordinară, comunicare, va ajuta de-a lungul anilor să treceți mai ușor peste evenimentele neplăcute ale vieții?
1: Ei, bineînțeles. Bine, hai să nu creadă cineva că, știi, cum totul
0: tot e roz.
1: Fost. Au fost și perioade când ne-am ciondănit, ne-am supărat una pe alta, pentru că noi toate avem caractere, am moștenit cam de la mama, chiar dacă eu și Angela suntem mai liniștite, așa, și Geta este mai temperată, oricum, toate avem verticalitate, poziție și îți dai seama că nu e ușor. Pe timpuri chiar când ne întâlneam acasă și era familia de plină, tata tăcea cu mințel, mama era, Dumnezeu să ierte, era epicentru și noi pe lângă ea. Și de la cântat se ajungea uneori la contradicții și uneori chiar și la certuri. Atât de tare să te fiecare poziția sa. Dar concomitent am știut întotdeauna că... nu știu, suntem o familie, adică ne-am mai supărat, ne-am mai zis, nu știu ce, ne-am întors, gata, mergem înainte, nu, niciodată n-am făcut caz. Ce? Am avut suficientă, cred că, și înțelepciune, zic eu, dar și intelect trebuie să ai o leacă aici ca să-ți dai seama că, indiferent ce nu intervine, totuși trebuie să ai grijă de ce ți-e scump să nu deranjezi, adică să păzești, da, uite.
0: Uite, da, relația de frăție este
1: ca un obiect scump, ca ceva care, uite, îl păzești.
0: Mă bucur să aud astfel de lucruri în emisie.

0: Să spună moghilită, da?
1: Nu, moghiliță.
0: Moghiliță,
1: da,
0: e corect.
1: Da, să știi că mi-a scăpat, oricum. Am mers în studio și ca să nu-mi scapi, eu chiar scriu așa cum se pronunță. Dar mi-a scăpat și am pronunțat moghiliță. M-am dus acasă și când am auzit, mi s-a pus pe inimă. L-am sunat pe Ion Condrea, cu el am realizat acest, adică studio, mastering și tot. Și am zis, te rog, știu că ești arhi-ocupat, eu te rog, dă-mi voie să mă strecor acolo pentru câteva fracțiuni de secundă să pronunț corect. Și mi-a venit întâmpinare, m-am dus de la Poșta Vechi până la Ialoveni pentru un cuvânt și am pronunțat moghiliță și m-am dus acasă.
0: Doamne, ce perfecționist a ajuns astăzi în Casa Mare. Eu mă tem că nu ne încadrăm cu timpul, dar totuși o să ascultăm melodia, deci ultimele 3 minute din această oră vor fi rezervate moghiliței.
1: Moghiliță.
0: Da, sus pe moghiliță, o bătută așadar de la Doina Arseni. Doina, îți mulțumesc tare mult că ai ajuns astăzi în Casa Mare, a zburat timpul ca nebunul. Așa. aproape o oră trecută pe neobservate. Nu știu, un gând de toamnă, într-o zi senină, răcoroasă în același timp de toamnă pentru ascultătorii Radio Noroc.
1: Un gând de toamnă ar fi un gând copt, iarăși, adică trebuie să fie un gând înțelept, iar noi astăzi am vorbit despre lucruri fundamentale, despre lucruri esențiale ale vieții și tot am despicat așa gânduri coapte din astea și rămân la acest capitol. Eu îndemn radioascultătorii fideli ai Radio Noroc să fie oameni buni, să fie oameni deschiși la suflet, să lase soarele să pătrundă în interior și, bineînțeles, pe Dumnezeu. Că dacă l-ai pe Dumnezeu în suflet, înseamnă că ai totul ce trebuie și ceea ce este bun. Și să ne bucurăm de viață în continuă, dând prioritate lucrurilor și faptelor bune. Eu îți mulțumesc că m-ai invitat la emisiune în Casa Mare. Ți-am spus și nu la telefon, când ne scriam, ți-am spus că eu insist să vin la tine, adică chiar vreau, pentru că întotdeauna am simțit că rezonăm și avem multe viziuni așa comune asupra lucrurilor. Și îți mulțumesc și de data asta, Valeria.
0: Și eu că ai acceptat invitația, nu doar să ne expediezi melodiile. Doina Arseni, în Casa Mare. Și iată de acum încolo cu alte 4 cântece noi nouțe, printre care Sus pe moghiliță.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Premierul Vasile Tofan a anunțat astăzi o serie de măsuri pentru optimizări în structurile de stat și comasări de agenții. Potrivit oficialului, acest lucru este necesar pentru a asigura eficiență, dar și pentru a genera economii acolo unde este posibil, relatează Mod Press. Oficialul a subliniat că a solicitat fiecărui minister să identifice posibilități de economisire și să vină cu propuneri concrete de optimizare și comasare unde e posibil. În acest proces au fost vizate circa 161 de instituții care împreună au 52.000 de angajați. Subiectul economisirii devine tot mai principal, mai ales în contextul iernii dificile care urmează și a creșterii prețurilor la nivel regional. Încă la prima ședință a acestui guvern ne-am obligat ca până pe 22 septembrie să venim cu o serie de măsuri pentru optimizări în structurile de stat. Acestea sunt tot mai necesare pentru a genera economii care să ne ajute să acoperim inclusiv compensațiile, a declarat Vasile Tofan la ședința de astăzi a guvernului. Republica Moldova și India își propun să extindă cooperarea economică și sectorială cu accent pe atragerea investițiilor, creșterea exporturilor moldovenești și dezvoltarea unor noi acorduri în domenii precum agricultura, educația, sănătatea și serviciile aeriene. Direcțiile de colaborare au fost discutate la o întrevedere a ministrelor de externe a celor două țări, Mihai Popșoi și Subrahmaniam Jai Shankar, informează Mod Press. Cei doi oficiali au trecut în revistă evoluțiile relațiilor moldo-indiene și au subliniat importanța vizitei președintei Indiei, Draupadi Murmu, de la Chișinău în luna iulie. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, vizita a contribuit la impulsionarea cooperării bilaterale și la extinderea agendei comune. Discuțiile au vizat comerțul, educația, energia, agricultura, tehnologia, informației și sănătatea. Mihai Popșoi a declarat că Republica Moldova își dorește consolidarea legăturilor dintre oamenii de afaceri din cele două țări și a evidențiat potențialul comunității de studenți indieni aflați în Moldova. Șoferul care ar fi lovit mortal aseară un minor la ieșirea din satul Corjeuți, raionul Briceni, după care a părăsit locul accidentului, a fost localizat și reținut de polițiști în raionul Iedeneț, comunică Mod Press. Potrivit poliției, este vorba despre un bărbat de 27 de ani din satul Gordinești, raionul Iedeneț. Acesta ar fi părăsit locul accidentului după impact, abandonând automobilul implicat. Accidentul s-a produs la ieșirea din satul Corjeuți, conform informațiilor preliminare. Automobilul de marca Volkswagen a tamponat un minor care se deplasa cu o trotinetă, după care s-a izbit într-un copac de pe marginea carosabilului. În urma impactului, minorul în vârstă de 14 ani, originar din satul Caracușenii Vechi, raionul Briceni, a decedat la fața locului până la sosirea ambulanței. După producerea accidentului, șoferul a fugit de la locul faptei. Un individ în armată a deschis focul în apropierea unui liceu din vestul Turciei marți, au declarat autoritățile locale. Mass media turcă relatează că cel puțin 8 persoane au fost rănite. Numărul persoanelor rănite a ajuns la 8, iar suspectul care a deschis focul a fost arestat. Răniții au fost transportați de urgență la spitale pentru tratament, a declarat biroul guvernatorului, fără a oferi informații despre starea lor. Motivul atacului nu este încă cunoscut.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

o mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul-i la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

0: Iată că hoțulcuța noastră dragă are și o variantă interpretată de o voce feminină. Este vorba despre Angelica Flutur, Sus pe muntele Ciumarna. Iată titlul corect al acestei melodii. Bine vă regăsesc în a patra rundă a Casei Mari de astăzi și bineînțeles o avem rezervată celor sărbătoriți.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: 0225453333, numărul nostru de telefon pentru emisia directă, firește la îl apelați și din Moldova și de peste hotarele ei. Numai să fie momentul potrivit, așa spun de fiecare dată sau mai des, cel puțin. mesaje@radionoroc.md este adresa electronică la care puteți transmite un mesaj cu noroc pentru un om drag și, bineînțeles, puteți să mai scrieți o felicitare pe pagina de Facebook Radio Noroc. Pe Facebook deja ne salută Ana Brisacaru, la fel un salut de la Sidor Stanciu, la fel de la Valentina și deocamdată acestea sunt salutările la începutul rundei noastre cu dedicații la pachet. În ceea ce privește melodia următoare, de la Diamanta Patereu, O sârbă de nuntă.

O sârbă de nuntă de la Diamanta Patrău, de la o familie întreagă, am impresia. O felicitare pentru cineva din Pecești, despre dumneavoastră, Iachim Batog este vorba și iată, ați ajuns astăzi la o vârstă la care nu toți ajung, 73 de ani. La Pecești Rezina ajunge următorul mesaj, domnule Iachim. Dragă tată și bunicule, cu multă dragoste, copiii și nepoții, adică noi toți, îți dorim din suflet sănătate, liniște, bucurii și cât mai multe zile frumoase alături de cei dragi. Cu ocazia acestor 73 de toamne, îți dorim să rămâi omul bun, cu zâmbet pe buze și cu inima plină de bucurie, să ne fie alături încă mulți, mulți ani, să ne bucurăm împreună de fiecare clipă și să ne adunăm mereu cu drag în jurul tău. La mulți, mulți ani, dragul nostru tată și bunic. Să știi că te iubim și te îmbrățișăm cu Radio Noroc cu toată dragostea. Copiii și nepoții, bineînțeles, semnează aceste rânduri, domnule Iachim Batog, zic să citesc exact așa cum este scris, aveți și un prenume mai deosebit, așa cum, iată, primeau pruncii în urmă cu 73 de ani. Nu e indicată nicio melodie și, iată, am acum responsabilitatea să aleg un cântec pentru dumneavoastră în mod special. Zic eu și pentru ceilalți tătici sărbătoriți, Tata-i stâlpul și puterea, de la Ion Palade. La mulți, mulți ani!

0: prieteni. Acasă când mai familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltel sau pe eshop.moltel.md.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru.

0: 10, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
4: Nu era.
3: Corect, nu era.
5: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
6: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmund, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
7: Rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numărul 1, Ital Pizza 410-440 grame la 49 lei 99 bani, bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani, deodorant Rolon spray stick Nivea 50-150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
9: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
10: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
11: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
10: Tu cu caloriferoid gând să ne cucinzi?
11: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
10: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
9: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-77-77. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
2: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
13: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
4: Și astăzi este cu noi, cel puțin acum în runda cu dedicație la pachet, doamna Pelagia Chetrușca. Se prezintă doamna, ne spune că e din Dubăsarii Vechi. Astăzi este o zi de mare sărbătoare, Ioachim și Ana, și cu această ocazie transmit felicitări pentru nepoțica mea, acea scumpă și dragă, cu ocazia zilei numelui, Ana. Bunica îți dorește sănătate, fericire, iubire și multe, multe bucurii alături de cei dragi. Eu și nepoțica am vrea să ascultăm o melodie legată de numele Ana, cel mai frumos. Vă mulțumim tare frumos, o zi frumoasă în continuare. Mulțumim pe la Ghia, la mulți ani așadar anișoarei dumneavoastră, nepoțica dragă. Un la mulți ani pentru toate Anele și Ioachimii sărbătoriți astăzi 22 septembrie.

Iată, am avut ocazia să-l ascultăm din nou pe Ricu Vodă cu Anișoara. Și să știți că mai are Ricu Vodă o melodie cu acest titlu, total diferită, altă variantă, să zic așa. Între timp, un salut pentru Radio Noroc și o felicitare pentru doamna Maria Cazacu din Ciutulești Florești, cu ocazia zilei de naștere. 65 de ani adune astăzi și îți dorim mulți înainte, sănătoși. Felicitarea vine din partea copiilor din Moscova, fiica Nina, Tatiana, ginerii, nepoții. Îi doresc dumnealor să o vadă pe mama mereu sănătoasă și să mai știți, doamnă, copiii vă duc dorul. De la Mariana Mihailă, de ziua ta, micuța mea este solicitată, iată, de la mii și mii de kilometri în depărtare, acolo unde oamenii dragi ai dumneavoastră sunt un pic mai aproape de casă cu Radio Noroc. La mulți ani, Maria Cazacu!

Din târzie Neorhei mai primim salutări cu ocazia zilei de naștere nepoții din Germania și Moldova. Familia Cebotar Oxana, Cazacu Viorica și gurulea Zinaida îi transmit sincere și frumoase urări de sănătate, fericire și bucurii doamnei Crăciun Axenia. La mulți ani, dragă Nana Axenia! Să ai parte de multă sănătate, ani binecuvântați, liniște sufletească și cât mai multe clipe frumoase alături de familie și de cei dragi. Chiar dacă suntem departe, dragoste și gândurile noastre sunt mereu cu tine. Te îmbrățișăm cu drag și îți dorim o zi de sărbătoare minunată. La mulți ani, Nana Axenia! Nepoții Oxana Cebotar, Viorica Cazacu, Zinaida Gurulea, cum spuneam, i-am amintit din nou din Germania, dar și din Moldova, semnează acest mesaj și, bineînțeles, Radio Noroc adaugă o melodie. Este un la mulți ani, pe note muzicale adus firește, de la Corina Țepeș.

La mulți ani de la Corina Țepeș, un salut de la Vera Pisnic, care ne salută și vrea să transmită un mesaj muzical pentru Nurori. Este soacră cu trei nurori și are melodie preferată, Noi avem o noră bună, de la Nicolae Paliț. Vă mulțumim că sunteți în fiecare săptămână cu noi și ne bucurați cu dedicații și melodii frumoase. Și noi, nurorile, la rândul nostru, o iubim, o respectăm tare mult și este cea mai minunată femeie, mamă, bunică din lume. Sănătate, scumpa noastră! Așadar, de la una dintre nurori, de fapt, salutul care a venit mai întâi chiar din partea soacrei. Cred că e înțelegere și prietenie mare acolo, dacă sunt și astfel de situații. Noi avem o noră bună, ascultăm chiar acum de la Nicolae Paliț.

0: ție și mama.
1: Chiar în acest minut a ajuns la noi o felicitare pentru finuțul Ionuț Gâlcă cu ocazia aniversării a 2 anișori. Îi dorim o copilărie frumoasă, părinților putere și multă dragoste să-l călăuzească pe drumul vieții frumos. Nani, Andrei Gâlcă și Aleona semnează acest mesaj. Un salut, Aleona, pentru tine. La mulți ani pentru Ionuț, micul dumneavoastră sărbătorit. Radio Noroc, am vrea să transmitem calde și curate gânduri pentru cel mai scump și iubit bunic, Mihail. Astăzi e sărbătorit. Dragă bunicule, mulțumim din tot sufletul pentru bunătatea ta fără margini, pentru palmele muncite care ne-au vegheat copilăria și pentru înțelepciunea cu care ne îndrumi la fiecare pas. Ești stâlpul familiei noastre, omul cu inimă de aur la care găsim mereu o vorbă caldă, un sfat bun, alinare. Cu ocazia acestei zile deosebite, îți dorim sănătate de fier, ani mulți și binecuvântați, liniște în suflet și doar motive de bucurie alături de copiii tăi. Nepoți, la fel, și toți cei dragi. Dumnezeu să-ți lumineze calea, să-ți dea putere și să te țină încă mulți ani la fel de voios și senin. La mulți ani, domnule Mihail, nu e indicat niciun nume de familie, dar cred că știți că anume despre dumneavoastră este vorba. La mulți ani. La mulți ani tuturor. Eu sunt Valeria și mâine să știți că o luăm de la capăt cu felicitările și, în general, cu Casa Mare, începând cu finalul dimineții. Pe curând!

0: caracteri.
1: Suzuki S-Cross, 3 echiperi, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross, mai multe echiperi, același spirit. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Republica Cehă susține continuarea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pledează pentru deschiderea unor noi

0: capitole de negocieri până la sfârșitul anului 2026. Mesajul a fost transmis de președintele Comisiei pentru Afaceri Externe, Apărare și Securitate din Senatul Ceh, Pavel Fischer, în cadrul unei conferințe de presă comune cu vicepreședinta Parlamentului de la Chișinău, Doina German, comunică Mod Press. În cadrul evenimentului, Doina German a declarat că a solicitat sprijinul autorităților cehe pentru dezvoltarea capacităților de producere a energiei regenerabile și de stocare, precum și expertiză în gestionarea resurselor energetice în contextul instituirii stării de urgență în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile. Am făcut apel la autoritățile cehe pentru sprijin în dezvoltarea capacităților de producere a energiei regenerabile și de stocare, dar și pentru expertiza Republicii Cehe în gestionarea resurselor energetice, a spus Doina German. Situația hidrologică de pe Nistru s-a agravat, acumulările de apă fiind în prezent de 3 ori mai mici decât deverserele din lacul de acumulare, a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder după ședința de astăzi a guvernului. Potrivit oficialului, autoritățile pregătesc măsuri suplimentare pentru a asigura alimentarea cu apă a populației în cazul în care situația se va înrăutăți, informează Mold Press. Astăzi acumulările sunt de 3 ori mai mici decât deverserele din lac, ceea ce înseamnă că situația s-a agravat, iar starea de urgență ne oferă instrumente pentru a interveni în caz de necesitate, având în vedere că riscurile au crescut, a spus Gheorghe Hajder. Ministrul a precizat că principala prioritate a autorităților este menținerea alimentării cu apă a populației, inclusiv prin asigurarea funcționării celor două stații strategice care aprovizionează cu apă localități din nordul și centrul Republicii Moldova. Ponderea resurselor rezervate educației inclusive va crește de la maximum 2% la 4% din plafonul cheltuielilor pentru învățământul general. Banii vor fi repartizați școlilor în funcție de numărul copiilor care au nevoie de sprijin, de tipul și severitatea dizabilității și de serviciile specializate necesare. Propunerile au fost incluse într-un proiect aflat în proces de avizare publică, relatează Mold Press. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Educației și Cercetării, care a punctat că noul mecanism urmărește ca accesul unui copil la serviciile de sprijin să nu depindă de localitatea în care învață. Resursele vor fi distribuite după aceleași criterii în întreaga țară și vor fi corelate cu necesitățile elevilor din fiecare instituție. Ucraina a atacat în noaptea de luni spre marți o rafinărie din regiunea Samara, în sud-estul Rusiei, potrivit autorităților locale și mass media independente ruse. La rândul său, Rusia a atacat 3 orașe industriale ucrainene cu rachete hipersonice. Potrivit canalului rus independent Astra, în timpul atacului a izbucnit un incendiu la rafinăria Kuibyshev, deținută de Rosneft, una dintre cele mai mari de acest tip din regiune. La fel ca rafinăriile Novo-Kuibyshev și Sizrani, de asemenea situate în Samara, această rafinărie a fost atacată în repetate rânduri de drone ucrainene și toate trei au fost nevoite să-și suspende temporar producția.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 5 grade în nordul țării și 10 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 și 9 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 14 grade în nordul țării și 19 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 15 și 18 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine va ploua slab în nordul și centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: citate.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22,880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: De ce face zgomotul ăsta?
4: Nu știu.
3: Acum nu mai face.
4: Asta e mai rău.
3: Era în plan?
4: Deloc.
5: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
6: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
7: Luni. Muncă. Întâlniri. Și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan, cutie automată, 15.880 de euro, exact ce trebuie. DAC Hermes, Petrican 17.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
8: Kaufland, ieftin și bun, prezintă cuponul din Kaufland Card Extra. 25% reducere la toată gama de produse Apifera. Kaufland, ieftin și bun.
2: Mașina dorită poate

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@romnoroc.media.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
1: Radio Noroc.

0: date. Gili Cool Ray, fiabilitate leggendare Gili, garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri, faceliftul 2026 perfecționat, $16,880. Gili.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Aplicarea noilor tarife pentru pașapoarte va fi amânată cu 15 zile până la 15 octombrie curent, conform deciziei aprobate astăzi în cadrul ședinței Guvernului. Până la această dată, cetățenii vor putea solicita pașapoarte la tarifele actuale, care sunt mai mici, informează Mold Press. Potrivit ministrei afacerilor interne, Daniela Misail Nikitin, amânarea este necesară pentru a permite utilizarea stocului existent de blanchete pentru pașapoartele actuale și pentru a asigura o trecere treptată la noile modele de documente. În stoc avem blanchete pentru pașapoartele actuale, întrucât numărul cererilor a fost mai mic decât cel estimat inițial. Pentru ca trecerea la noile modele să se facă treptat și să folosim în continuare

0: continuare stocul existent, propunem ca aplicarea noilor tarife să fie amânată cu 15 zile, de la 30 septembrie până la 15 octombrie, a declarat Daniela Misail Nikitin. Fostul director și trei angajați ai Centrului de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități Adulte din Bădiceni, raionul Soroca, vor ajunge pe banca acuzațiilor, fiind învinuiți de trafic de ființe umane în scop de exploatare prin muncă. Aceștia sunt bănuiți că ar fi exploatat 5 beneficiari ai instituției, comunică Mold Press. Potrivit Procuraturii Generale, victimele aflate într-o stare accentuată de vulnerabilitate și dependență față de personalul instituției ar fi fost scoase din centrul de plasament și transportate la gospodării private. Acolo, cele 5 persoane ar fi fost obligate în mod repetat să efectueze munci agricole, să îngrijească animale, să desfășoare lucrări gospodărești și servicii de îngrijire fără a fi remunerate și fără posibilitatea reală de a refuza munca sau de a părăsi mediul de exploatare. În unele cazuri, pentru menținerea controlului asupra victimelor, ar fi fost utilizate violența fizică, intimidarea și presiunile psihice. Administratorul unei companii din municipiul Chișinău a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Prejudiciul estimat în cauză depășește 2 milioane de lei, relatează Mold Press. Potrivit CNA, bănuitul s-ar fi prezentat drept administrator autorizat și ar fi propus mai multor agenți economici să participe la o licitație pentru vânzarea unui teren din municipiul Chișinău, estimat la aproximativ 7 milioane de lei. Pentru participarea la licitație, acesta ar fi solicitat agențiilor economice achitarea unui acont pentru teren și a unor taxe de participare. După încasarea banilor, bănuitul și-ar fi însușit mijloacele financiare. În cauza penală ar exista mai multe părți vătămate, iar prejudiciul estimat depășește 2 milioane de lei. Clopotele tuturor bisericilor din Franța vor bate timp de 7 minute vineri de la ora 10, făcând excepție de la obiceiurile și tradițiile în vigoare pe teritoriul țării, relatează Le Figaro. Este o inițiativă menită să marcheze sosirea Papei Leon al XIV-lea, așteptat la ora locală 10, la aeroportul Paris-Orly, pentru începutul primei sale vizite în Franța de la alegerea sa, potrivit news.ro. Prezentată de organizatori ca un gest simplu și simbolic, clopotele care vor răsuna în toată țara ar urma să le permită catolicilor, dar și în sens mai larg, tuturor francezilor să se alăture începutului acestei călătorii apostolice, oriunde s-ar afla.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 5 grade în nordul țării și 10 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 și 9 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 14 grade în nordul țării și 19 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 15 și 18 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine va ploua slab în nordul și centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

să le transformăm în ploi. Cuvintele nu ne ajută, tocmai de aceea le ținem în noi. Ne despărțit rutina.

0: repede sau în sucursale. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Începe sezonul roadelor. S-au copt și prețurile la Dacia Duster. Acum de la 17.700 de euro. Dacia. Dac Hermes. Petrican 17.
2: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numărul 1. Ital Pizza 410, 440 grame la 49 lei 99 bani. Bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani. Deodorant Rolon Spray Stick Nivea 50 150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Mesaj de interes public.
4: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiune arterială, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
3: Mesaj de interes public.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
7: Ascultă Radio Noroc.

0: cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua! Știați că pancreasul fabrică în fiecare zi, fără nicio pauză, peste un litru de suc, care poate să digere carne, grăsimi și proteine, adică exact materialele din care suntem făcuți noi oamenii? Singurul motiv pentru care sucul acesta nu ne digere pe noi este că pancreasul îl produce în formă inactivă și îl activează abia după ce a plecat din el și a ajuns în intestin. Atunci când mecanismul acesta de siguranță, să spunem așa, se strică, la figurat vorbind, nu e de bine. Se numește pancreatita acută și este una dintre cele mai frecvente urgențe chirurgicale din spitale. Iar dacă ne-am întreba acum care credem că este cauza numărul 1, mulți dintre noi ar spune alcoolul, pentru că așa am învățat cu toții să ne gândim la boala aceasta. Doar că alcoolul este pe locul 2. Pe primul loc, în 4 până la 7 cazuri din 10, stau pietrele la fiere. Adică exact lucrul pe care mulți dintre cei trecuți de 40 de ani îl au scris pe o eco abdominală veche și despre care spun liniștiți că nu îi deranjează. Cum ajunge o piatră din fiere să strice pancreasul? Canalul care vine de la fiere și canalul care vine de la pancreas nu intră separat în intestin, ci se unesc pe ultima porțiune și ies printr-o singură gaură, ca două țevi dintr-un bloc care se îmbină chiar înainte de robinet. Atâta timp cât totul curge, nu contează, dar dacă o piatră pleacă din fiere, alunecă pe canal și se oprește fix în locul acela de îmbinare, ea le blochează pe amândouă. Sucul pancreatic rămâne închis înăuntru, presiunea crește, enzimele se activează acolo unde nu trebuiau să se întâmplă în câteva ore. Durerea care vine atunci nu seamănă cu o indigestie și oamenii care au trecut prin ea o descriu aproape identic. Începe brusc, sus în capul pieptului sau în dreapta, străpunge spre spate, ca și cum ar fi trasă cu o sfoară între burtă și coloană, nu cedează la nicio poziție, iar voma nu ușurează deloc această durere. E o durere care nu așteaptă până luni. E o durere care ne trimite direct la urgență. Dacă avem pietre la fiere descoperite întâmplător și nu mâine, riscul ca ele să dea vreodată probleme este de 1-2% pe an, iar riscul de pancreatită la un om care nu a avut niciodată simptome e de aproximativ 2 la 1000 pe an, adică mic. Dar din secunda în care, dintre oamenii care au avut o colică, o fac din nou, 0,5% până la 3% în fiecare an care trece. Tocmai de asta, ghidurile medicale spun să se opereze pietrele care au dat simptome și tocmai de asta amânarea de 2 ani a unei operații programate, pentru că a trecut și data trecută, e una dintre cele mai proaste socoteli pe care le putem face cu propriul nostru corp. Dacă este cazul, cereți informații medicului dumneavoastră de familie. Esența fericirii este sănătatea.

0: bucătării.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
3: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
4: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
3: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
4: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
3: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
4: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
5: Suzuki S-Cross. 3 echipări. Acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecani 17.
6: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Evoluțiile regionale și internaționale pun presiune asupra aprovizionării cu resurse energetice și prețurile acestora. În context, autoritățile trebuie să fie pregătite să intervină rapid pentru a asigura continuitatea livrărilor de combustibil, gaz natural și electricitate. Despre acest lucru a comunicat marți ministrul energiei Dorin Junghietu după ședința guvernului la care a fost aprobată propunerea de instituire a stării de urgență în sectorul energetic și hidrologic, comunică Alt Press. În cadrul analizelor și evaluărilor pe care Ministerul Energiei, împreună cu celelalte instituții din domeniu, le efectuează periodic, au fost identificate o serie de riscuri la aprovizionarea cu fiecare tip de resurse energetice, energie electrică, produse petroliere, gaze naturale. Evaluarea acestor riscuri a dus la solicitarea inițierii stării de urgență, a afirmat Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, la capitolul gaze naturale nu este prognozat un deficit, întrucât Energocom a achiziționat o bună parte din necesarul de gaze pentru sezonul de iarnă și pentru anul gazier. Totodată există presiune asupra prețurilor la gaz, sub influența situației din Orientul Mijlociu și evoluțiilor regionale. Peste 7 km de drum nou vor fi construit.

0: pentru ocolirea orașului Cimișlia și devierea traficului de tranzit din zona urbană. Contractul pentru executarea lucrărilor a fost semnat marți de Administrația Națională a Drumurilor în cadrul unui eveniment desfășurat la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în prezența vicepremierului Vladimir Bolea, relatează Mold Press. Drumul de ocolire va fi construit integral pe un traseu nou în extravilanul orașului Cimișlia și va prelua inclusiv o parte din traficul greu care traversează în prezent localitatea. Proiectul este destinat fluidizării circulației pe traseul M3 și reducerii traficului de tranzit din oraș. Poliția anunță că 56 de tentative de escrocherie telefonică au fost dejucate în ultimele 24 de ore datorită vigilenței cetățenilor, fără ca acestea să producă prejudicii materiale. În aceeași perioadă, oamenii legii nu au înregistrat cazuri noi de escrocherie telefonică, informează Mold Press. Autoritățile recomandă cetățenilor să fie atenți la apelurile primite de la persoane necunoscute, în special atunci când li se solicită transferuri de bani sau divulgarea datelor personale și bancare. În cazul unui apel suspect, oamenii legii recomandă întreruperea conversației și sesizarea imediată a poliției la numărul 112. Vigilența și verificarea informațiilor înainte de efectuarea oricăror plăți sau transmiterea datelor personale pot preveni pierderile financiare, precizează poliția. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky se va întâlni marți la New York cu Donald Trump în marja adunării generale a ONU în contextul reluării eforturilor americane de mediere pentru încheierea războiului din Ucraina. Cei doi au discutat duminică la telefon, conversație în care liderul american a adus în discuție și atacurile ucrainene asupra instalațiilor petroliere din Rusia. Întâlnirea este programată pentru marți după amiază, a declarat sursa sub rezerva anonimat, în contextul în care Statele Unite și-au reluat eforturile de mediere diplomatică menite să găsească o soluție la invazia rusă în Ucraina, care continuă din 2022.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 5 grade în nordul țării și 10 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 și 9 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 14 grade în nordul țării și 19 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 15 și 18 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab în nordul și centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de

0: 14410, Orhei 14450, Strășeni.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.

0: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: zile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire! Astăzi, în lumea cărților, ne oprim la proza scurtă semnată Ion Druță. Este vorba despre volumul 7 de nuc. Ion Druță domină suveran proza scurtă a anilor 60-70, scrie într-o recenzie Eugen Lungu. Schițele și povestirile sale erau de o prospețime neobișnuită față de schematismul indus și vulgaritățile ideologice proliferate. Sania, Murgul în Crimeea, Bătrânețe, Haine grele și nu numai, rămân să ilustreze și astăzi specia și epoca. Atunci când Vasile Coroban încerca să impună modele epice de valoare, spiritul său greu de mulțumit avea de ales din contemporani doar mostre din novelele lui Ion Druță. Subtilul critic știa de ce. Proza mică a scriitorului ataca memorabil și incitant problemele mari ale existenței, viața și moartea, trecerea abrazivă a omului prin timp, datoria și sacrificiul, efemerul și frumusețea netrecătoare. Atât de actuale și astăzi. Un motiv în plus să împrumutăm data viitoare de la bibliotecă volumul 7 de nuc, proză scurtă. Autor Ion Druță. Lectură plăcută să aveți. Pe curând!

0: Radio Noroc Chișinău, 99.7 FM.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Sănătate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperi oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special. 15.880 de euro. Renault Megane Sedan. Cutie automată. O legendă la un preț special. Dacia Hermes. Petrecai 17.
2: Promoțiile aterizează la Kaufland. Zahăr Domnița, 1 kg, 15,75 lei. Arachide Solfino, 500 grame, 38,95 lei. Și ca clasic, hrană uscată pentru câini, 10 kg, 184,90 lei. Kaufland, ieftin și bun.
0: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Vicepreministrul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, a avut la New York întrevederi separate cu ministrii afacerilor externe ai Republicii Chile și Republicii Tunisia, Francisco Perez Mackenna și Mohamed Ali Nafti. Discuțiile au vizat dezvoltarea relațiilor bilaterale, intensificarea cooperării economice și comerciale, atragerea investițiilor și colaborarea în cadrul organizațiilor internaționale, comunicăm Mult Press. În cadrul întrevederii cu ministrul chilian Francisco Perez Mackenna, oficialii au discutat despre cooperarea în domeniile agriculturii și energiei și au subliniat necesitatea intensificării dialogului interinstituțional. Potrivit MAIE, acest lucru ar urma să faciliteze contactele dintre mediile de afaceri și să contribuie la creșterea și diversificarea schimburilor comerciale și investiționale. În discuția cu ministrul afacerilor externe al Tunisiei, Mohamed Ali Nafti, oficialul moldovean a abordat modalitățile de dezvoltare a relațiilor moldo-tunisiene și a cooperării în domeniile economic și educațional. Oficialii au discutat de asemenea despre colaborarea în cadrul ONU și al Organizației Internaționale a Francofoniei. Electrocasnicele comercializate în magazine vor fi însoțite de o etichetă energetică și de o fișă cu informații despre produs, care vor permite consumatorilor să se documenteze despre consumul de energie și eficiența acestora înainte de a lua o decizie de cumpărare. Proiectul care prevede acest lucru a fost aprobat astăzi de guvern, informează Mult Press. Modificările introduc cerințe noi pentru uscătoarele de rufe și aparatele frigorifice cu funcție de vânzare direct și aliniază cadrul național la normele Uniunii Europene. Potrivit documentului, eticheta va indica clasa de eficiență energetică, dar și alți parametri relevanți. Aceasta va trebui să fie amplasată astfel încât să fie clar vizibilă pentru consumatori, iar furnizorii vor trebui să pună la dispoziție informațiile și în format electronic. Operatorii economici din Republica Moldova ar putea întâmpina în această seară, între orele 19 și 22, întreruperi temporare la accesarea portalului SSL VPN al Autorității Vamale Române din cauza unor lucrări de mentenanță a infrastructurii IT, relatează Mult Press. Serviciul Vamal informează operatorii economici despre lucrările programate pentru astăzi, potrivit unei notificări transmise de Autoritatea Vamală Română. În acest interval, accesul la portalul SSL VPN ar putea fi afectat temporar. Serviciul Vamal recomandă operatorilor economici să țină cont de perioada anunțată și să-și planifice activitățile care necesită accesarea portalului în afara intervalului de mentenanță. Lucrările sunt programate între orele 19 și 22, după care accesarea portalului ar urma să revină la condițiile normale. Taiwanul va fi unul dintre subiectele sensibile ale întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping de la Washington. Potrivit unor surse citate de Reuters, liderul chinez este așteptat să-i ceară președintelui american oprirea vânzărilor de arme către Taiwan, invocând declarația comună americano-chineză din 1982. Beijingul ar vrea inclusiv suspendarea unor livrări deja comandate, în timp ce oficiali americani și membri ai Congresului susțin în menținerea sprijinului pentru Taipei.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 5 grade în nordul țării și 10 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 și 9 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 14 grade în nordul țării și 19 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 15 și 18 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab în nordul și centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc! Bucură-te de simfonia toamnei cu Radio Noroc!

0: felicitate. La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mult Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Mult Telecom, operatorul moldovenilor.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltcel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltcel sau pe eShop moltcel.md.
3: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
4: Nu era.
3: Corect, nu era.
5: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 595559.
6: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
7: Maria, cum îți merge afacerea?
8: Ei, merge.
7: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
8: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
7: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
9: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
8: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
10: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
11: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.

0: Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Dacă nu ai auzit, ascultă atent. Dacia Duster automat la doar 17.700.

0: Eximbank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli 5 avantaje și dezavantaje ale folosirii plăcilor de travertin în proiectele de amenajări. Travertinul este una dintre opțiunile ideale atunci când vine vorba despre amenajările interioare și exterioare, fiind extrem de apreciat. Plăcile de travertin se folosesc pentru proiectele de amenajări interioare, precum pardoseli și pereți, iar pavajele de travertin sunt ideale pentru spațiile de terase sau alei. De regulă, plăcile de travertin au o grosime medie de 1,2 cm, în timp ce pavajele pentru exterior au o grosime dublă. Travertinul se găsește în numeroase culori și nuanțe. Cele mai întâlnite culori sunt ivory, bej, argintiu, fiind posibile și combinații din aceste culori. Travertinul îmbunătățește estetica locuinței. Este unul dintre cele mai vechi materiale de construcții. Includerea lui într-un tip de amenajare adaugă un plus de lux și de eleganță. Prezența travertinului atrage atenția instant asupra unei încăperi, așa că poți folosi aceste plăci ori de câte ori ai nevoie de o cameră unică. Travertinul este un material rezistent și durabil, de aceea reprezintă soluția ideală pentru pardoseală și podele. În plus, plăcile din travertin cu finisaj natural sunt rezistente la deteriorare sau ciobit, așa că nu vei observa fisuri sau lovituri pe parcursul anilor. Plăcile de travertin au nevoie de întreținere și îngrijire periodică, însă au potențialul de a dura 10 de ani fără să apară găuri sau fisuri. Travertinul se repară cu ușurință. Poate fi găsit sub formă de plăci, dacă una dintre ele se rupe, o poți îndepărta pentru înlocuire extrem de repede. Se recomandă că atunci când începi un proiect nou de amenajare să achiziționezi câteva plăci suplimentare din același model pentru reparațiile în timp. Atunci când vorbim despre dezavantaje, trebuie să știi că travertinul are nevoie de o atenție specială în ceea ce privește întreținerea. Dacă folosești plăcile de travertin pentru blaturile de bucătărie, acordă atenție substanțelor cu aciditate ridicată, fiindcă pot afecta materialul. Atunci când folosești plăcile de travertin pentru podea, trebuie să folosești soluție de curățare care să nu le deterioreze. Există detergenți pentru piatra naturală care curăță suprafețele fără să le atace. Un pavaj din travertin pentru exterior va fi curățat diferit în comparație cu un perete din travertin pentru baie sau bucătărie. Pentru a proteja travertinul de diferite pete sau grăsimi, se recomandă impermeabilizanții pentru travertin. Deși travertinul oferă o eleganță aparte în spațiile în care este integrat, este un material natural poros, vulnerabil în anumite condiții. Dacă plăcile de travertin pe care le folosești pentru pereți și pardoseli nu au un finisaj lustruit, trebuie să aplici un strat de protecție care te asigură că materialul nu se deteriorează. Petele de lămâie sau de roșii, oțetul, precum și anumite băuturi pot decolora plăcile de travertin care merită o atenție deosebită. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

alergat după noroc. Găsește Alin Chișinău pe 99.7 FM. Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

0: frunte sau în sucursale.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
4: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru.

0: Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
1: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numărul 1, Ital Pizza 410-440 grame la 49,99 lei, bere blondă Weisberg 2,2 litri la 33,99 lei, deodorant Rolon spray stick Nivea 50-150 ml la 44,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
3: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
6: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperi oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Holding Conbank. Acum e rândul tău. Holding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Premierul Vasile Tofan a prezentat astăzi în Parlament proiectul privind instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 26 septembrie. Oficialul a punctat că Republica Moldova intră în sezonul rece cu mai multe riscuri care se suprapun și în aceste condiții este necesar ca autoritățile să dispună de pârghiile necesare pentru a acționa prompt și a asigura cetățenii cu resurse energetice și apă, informează Mold Press. Premierul a afirmat că starea de alertă în sectoarele energetic și hidrologic expiră pe 25 septembrie, iar riscurile care au determinat instituirea acesteia nu au dispărut, ci din contra s-au amplificat, în special în condițiile în care suntem în pragul sezonului rece, o perioadă în care consumul începe să crească, temperaturile scad și marja de siguranță devine mai mică. După prezentarea proiectului, premierul a răspuns la întrebările deputaților. Ulterior, proiectul urmează a fi supus votului în plenul Parlamentului. Guvernul negociază încheierea unor contracte directe cu producătorii mari de gaze, inclusiv pentru perioade medii și lungi, a declarat premierul Vasile Tofan în ședința legislativului, unde a venit să ceară instituirea stării de urgență în domeniile energetic și hidrologic, comunică Mold Press. Premierul a precizat că Republica Moldova poartă în prezent negocieri pentru contracte bilaterale de gaze, inclusiv cu producători mari. Acestea ar putea fi încheiate pe termen mediu și lung. Negociem și contracte bilaterale, inclusiv pe termen mediu și lung, este posibil să avem contracte directe cu producători mari. Dacă vom obține aceste contracte, ele vor fi încheiate transparent, a declarat Vasile Tofan. Sentința în cauza penală în care fostul director general interimar al întreprinderii de stat Aeroportul Internațional Chișinău și fostul director al Departamentului Financiar Administrativ al întreprinderii sunt judecați pentru abuz de serviciu va fi pronunțată la 20 noiembrie curent. Foștii conducători ai aerogării riscă până la 7 ani de închisoare, comunică Mold Press. Potrivit Procuraturii Anticorupție, cei doi inculpați sunt acuzați de abuz de serviciu săvârșit în interesul unui grup criminal organizat cu cauzarea unor daune considerabile în proporții deosebit de mari drepturilor și intereselor legale ale întreprinderii de stat Aeroportul Internațional Chișinău. Conform probatoriului administrat de procurori, inculpații ar fi acționat în interesul grupului criminal condus de Ilan Șor și cu

0: anunțând că activele întreprinderii urmau să fie concesionate, ar fi întreprins acțiuni pentru diminuarea cheltuielilor SRL Avia Invest. În acest context, obligația de achitare a primelor de asigurare care revenea întreprinderii concesionare ar fi fost transferată asupra întreprinderii de stat. Iranul este pregătit să redeschidă strâmtoarea Ormuz în termen de 7 zile dacă Statele Unite își reduc presiunea militară și ridică blocada asupra porturilor iraniene, a declarat un înalt oficial de la Teheran pentru Reuters. În paralel, Washingtonul afirmă că este deschis unei întâlniri cu reprezentanții iranieni la adunarea generală a ONU, însă o întrevedere nu este deocamdată programată, anunță The Guardian.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab, vântul va sufla din nord-vest moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 5 grade în nordul țării și 10 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 și 9 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 14 grade în nordul țării și 19 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 15 și 18 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab în nordul și centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: Dacă măș nu poți spăla.
1: Publicitate.
0: Dar nici ați
1: Dor din Dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
5: Fă și tu schimbarea. Portează-te la MOL Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
4: Viva MOL Telecom!
5: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
6: De ce face zgomotul ăsta?
7: Nu știu.
6: Acum nu mai face.
7: Asta e mai rău.
6: Era în plan?
7: Deloc.
8: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
9: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
10: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
11: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
10: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
11: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
10: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
11: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
12: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
13: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Comrat pe 99.5 FM. Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

0: Unite. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SVN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
2: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
3: Suzuki S-Cross. Trei echipări. Acum cu un avantaj de 1.000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
4: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 22 septembrie. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 58,95 per kilogram. Pringles, chipsuri paprika sau smântână și ceapă 125 de grame la doar 29,95. Ariel, detergent capsule 60 de bucăți la doar 239,95. Chip Market, doar prețuri mici.
5: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
6: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md. Mașina

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Noroc, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
3: Evoluțiile regionale și internaționale pun presiune asupra aprovizionării cu resurse energetice și prețurile acestora. În context, autoritățile trebuie să fie pregătite să intervină rapid pentru a asigura continuitatea livrărilor de combustibil, gaz natural și electricitate. Despre acest lucru a comunicat marți ministrul energiei Dorin Junghietu după ședința guvernului la care a fost aprobată propunerea de instituire a stării de urgență în sectorul energetic și hidrologic, comunică Alt Press. În cadrul analizelor și evaluărilor pe care Ministerul Energiei împreună cu celelalte instituții din domeniu le efectuează periodic, au fost identificate o serie de riscuri la aprovizionarea cu fiecare tip de resurse energetice, energie electrică, produse petroliere, gaze naturale. Evaluarea acestor riscuri a dus la solicitarea inițierii stării de urgență, a afirmat Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, la capitolul gaze naturale nu este prognozat un deficit, întrucât Energocom a achiziționat o bună parte din necesarul de gaze pentru sezonul de iarnă și pentru anul gazier. Totodată există presiune asupra prețurilor la gaz, sub influența situației din Orientul Mijlociu și evoluțiilor regionale.
1: Studiile contraplate la Institutul Național al Justiției se scumpesc substanțial. Potrivit unui proiect de hotărâre de guvern, tariful zilnic pentru o persoană va crește de la 300 la 824 de lei. Reprezentanții instituției explică măsura prin faptul că taxa actuală nu a mai fost modificată din anul 2016 și nu mai acoperă cheltuielile administrative, utilitățile și remunerarea formatorilor. Noua majorare nu îi va afecta însă pe viitorii judecători și procurori sau pe grefierii ale căror studii sunt finanțate direct de la bugetul de stat.
3: Peste 7 km de drum nou vor fi construiți pentru ocolirea orașului Cimișlia și devierea traficului de tranzit din zona urbană. Contractul pentru executarea lucrărilor a fost semnat marți de Administrația Națională a Drumurilor în cadrul unui eveniment desfășurat la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în prezența vicepremierului Vladimir Bolea, relatează Alt Press. Drumul de ocolire va fi construit integral pe un traseu nou în extravilanul orașului Cimișlia și va prelua inclusiv o parte din traficul greu care traversează în prezent localitatea. Proiectul este destinat fluidizării circulației pe traseul M3 și reducerii traficului de tranzit din oraș.
1: Lansarea sistemului de urgență Media Alert este amânată. Președinta Maia Sandu a declarat că finalizarea proiectului estimat la 5 milioane de euro necesită mai mult timp decât s-a preconizat. În acest context, șefa statului a cerut autorităților să identifice rapid metode alternative și instrumente digitale pentru avertizarea operativă a populației în situații de criză. Precizările au fost făcute în urma ședinței Consiliului Suprem de Securitate, unde s-a convenit și instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic.
3: Poliția anunță că 56 de tentative de escrocherie telefonică au fost dejucate în ultimele 24 de ore datorită

0: vigilenței cetățenilor, fără ca acestea să producă prejudicii materiale. În aceeași perioadă, oamenii legii nu au înregistrat cazuri noi de escrocherie telefonică, informează Mod Press. Autoritățile recomandă cetățenilor să fie atenți la apelurile primite de la persoane necunoscute, în special atunci când li se solicită transferuri de bani sau divulgarea datelor personale și bancare. În cazul unui apel suspect, oamenii legii recomandă întreruperea conversației și sesizarea imediat a poliției la numărul 112. Vigilența și verificarea informațiilor înainte de efectuarea oricăror plăți sau transmiterea datelor personale pot preveni pierderile financiare, precizează poliția.
1: Lituania își pregătește planurile de evacuare a populației urbane în caz de război. Într-un interviu pentru postul public britanic BBC, premierul Mindaugau Sinkevicius a declarat că țara sa se confruntă cu amenințare constantă din partea Rusiei, mai ales după ce avioanele NATO au doborât recent o dronă în spațiul aerian lituanian. Șeful guvernului de la Vilnius a explicat că autoritățile au testat scenarii pentru evacuarea fără blocaje a bătrânilor din orașe, însă a subliniat că Lituania va riposta militar și nu se va predea în fața unei eventuale agresiuni. Statul Baltic, membru al Alianței Nord-Atlantice, împarte o frontieră terestră directă cu enclava rusă Kaliningrad.
0: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky se va întâlni marți la New York cu Donald Trump în marja adunării generale a ONU, în contextul reluării eforturilor americane de mediere pentru încheierea războiului din Ucraina. Cei doi au discutat duminică la telefon, conversație în care liderul american a adus în discuție și atacurile ucrainene asupra instalațiilor petroliere din Rusia. Întâlnirea este programată pentru marți după amiază, a declarat sursa sub rezerva anonimat, în contextul în care Statele Unite și-au reluat eforturile de mediere diplomatică menite să găsească o soluție la invazia rusă în Ucraina, care continuă din 2022.
2: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 5 grade în nordul țării și 10 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 și 9 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 14 grade în nordul țării și 19 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 15 și 18 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab în nordul și centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Așa e, bre?
1: Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră, la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Dacia Duster acum e și mai accesibil. Gamă largă de motorizări și echipări. Preț special de la 17.700 de euro. Dacia Duster Hermes. Petricani 17.
2: De acasă când mai de... Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
4: Radio Noroc.

0: citate.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
5: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie!

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Vicepreministrul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, a avut la New York întrevederi separate cu ministrii afacerilor externe ai Republicii Chile și Republicii Tunisia, Francisco Perez Mackenna și Mohamed Ali Nafti. Discuțiile au vizat dezvoltarea relațiilor bilaterale, intensificarea cooperării economice și comerciale, atragerea investițiilor și colaborarea în cadrul organizațiilor internaționale, comunicăm Old Press. În cadrul întrevederii cu ministrul chilian Francisco Perez Mackenna, oficialii au discutat despre cooperarea în domeniile agriculturii și energiei și au subliniat necesitatea intensificării dialogului interinstituțional. Potrivit MAIE, acest lucru ar urma să faciliteze contactele dintre mediile de afaceri și să contribuie la creșterea și diversificarea schimburilor comerciale și investiționale. În discuția cu ministrul afacerilor externe al Tunisiei, Mohamed Ali Nafti, oficialul moldovean a abordat modalitățile de dezvoltare a relațiilor moldo-tunisiene și a cooperării în domeniile economic și educațional. Oficialii au discutat de asemenea despre colaborarea în cadrul ONU și al Organizației Internaționale a Francofoniei. Electrocasnicele comercializate în magazine vor fi însoțite de o etichetă energetică și de o fișă cu informații despre produs, care vor permite consumatorilor să se documenteze despre consumul de energie și eficiența acestora înainte de a lua o decizie de cumpărare. Proiectul care prevede acest lucru a fost aprobat astăzi de guvern, informează Mold Press. Modificările introduc cerințe noi pentru uscătoarele de rufe și aparatele frigorifice cu funcție de vânzare direct și aliniază cadrul național la normele Uniunii Europene. Potrivit documentului, eticheta va indica clasa de eficiență energetică, dar și alți parametri relevanți. Aceasta va trebui să fie amplasată astfel încât să fie clar vizibilă pentru consumatori, iar furnizorii vor trebui să pună la dispoziție informațiile și în format electronic. Operatorii economici din Republica Moldova ar putea întâmpina în această seară, între orele 19 și 22, întreruperi temporare la accesarea portalului SSL VPN al Autorității Vamale Române din cauza unor lucrări de mentenanță a infrastructurii IT, relatează Mold Press. Serviciul Vamal informează operatorii economici despre lucrările programate pentru astăzi, potrivit unei notificări transmise de Autoritatea Vamală Română. În aceste interval, accesul la portalul SSL VPN ar putea fi afectat temporar. Serviciul Vamal recomandă operatorilor economici să țină cont de perioada anunțată și să-și planifice activitățile care necesită accesarea portalului în afara intervalului de mentenanță. Lucrările sunt programate între orele 19 și 22, după care accesarea portalului ar urma să revină la condițiile normale. Taiwanul va fi unul dintre subiectele sensibile ale întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping de la Washington. Potrivit unor surse citate de Reuters, liderul chinez este așteptat să-i ceară președintelui american oprirea vânzărilor de arme către Taiwan, invocând declarația comună americano-chineză din 1982. Beijingul ar vrea inclusiv suspendarea unor livrări deja comandate, în timp ce oficiali americani și membri ai Congresului susțin menținerea sprijinului pentru Taipei.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic.

0: Noaptea, temperatura aerului va oscila între 5 grade în nordul țării și 10 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 și 9 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 14 grade în nordul țării și 19 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 15 și 18 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab în nordul și centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.
1: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. Toamna la Radio Noroc.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

0: recitate. Dor din Dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
5: Mesaj de interes public.
6: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
5: Mesaj de interes public.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Unite. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova lacrima dulce vin spumant sortiment divers la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
1: Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 21.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Prieteni dragi, vă salut din nou! Eu sunt Stella Botez și aici este emisiunea Fii Popular la Radio Noroc, bineînțeles. Vreau să vă mulțumesc că sunteți aici conectați și să vă îndemn să rămâneți tot așa cu noi, pentru că urmează o oră de tradiție, folclor, informații utile, informații din vechime și informații care merită aflate pentru a putea să ne cunoaștem identitatea națională și folclorică a neamului nostru. Așadar, pentru această ediție am pregătit rubrica Ladă de Zestre, în care vă voi vorbi despre căciula tradițională de cârlan. Cântecul din vatra satului la fel va fi cu un cântec despre căciula de cârlan și acest cântec va veni de la interpretul Călin Brăteanu. Rubrica Oameni Populari, probabil intuiți, este despre un interpret de muzică populară de la noi care poartă cu mândrie căciula de cârlan, Nicolae Glib. Iar rubrica Povestea Satului va fi despre localitatea Chișcăreni din raionul Sângerei, cea care ne amintește despre copilăria petrecută la bunici. Vom afla mai multe în cadrul emisiunii, iar finalul va fi încununat de cântecul din repertoriul propriu, scris atât versuri cât și melodie de mine, Dragostea-i ca mierea dulce, un cântec pe care o să vi-l aduc cu mare, mare drag, pentru că se zice că sub căciula de cârlan sunt începuturile de povești de dragoste.

în timp și meșteșuguri vii prin care ne păstrăm sufletul autentic. Așadar, să vorbim despre căciula de cârlan. Este încununat chipul bărbaților de acoperământul de cap, un element de referință în identificarea statutului său social. Pentru bărbații din societatea moldovenească, o asemenea piesă este căciula de miel, căciula de cârlan, cușma de miel sau cușma de cârlan, pe timp de iarnă mai ales. Varvara Buzilă a consacrat căciulei de cârlan un studiu aparte, în care a pus în valoare felul în care ea a fost parte componentă a costumului tradițional. Căciula și pălăria sunt semne vestimentare distinctive ale bărbaților, pentru că, în mod obișnuit, ei le purtau numai ei, prin tradiție fiind interzise femeilor. Cel mai mult, bărbații moldoveni s-au identificat în istorie prin căciula de miel. De exemplu, în practica culturală, oamenii disting câteva feluri de căciul. Căciulea înaltă sau țuguiată, numită și țurcănească, sau mai târziu țărănească, purtată la nord și la centru. Și căciula mocănească, numită de alți autori retezată, purtată de locuitorii satelor de la sud, în special de ciobani și de descendenții din familiile lor, indiferent de apartenența lor etnică, încât, la prima vedere, este greu să faci deosebiri dintre căciula moldovenilor, a bulgarilor și a găgăuzilor. Căciulile făcute din pielicele de cârlan, de caracul sau de astrahan arată într-un fel, iar cele din pielicele de oaie țigaie sau smușcă arată cu totul altfel. Vechimea și ponderea oieritului în economia din Moldova au condus la selecția unor oi adaptate la condițiile zonelor climaterice, fiecare varietate fiind prețuită pentru anumite produse. La începutul secolului al XIX-lea, gospodăriile țărănești din centru și din nordul Basarabiei creșteau oi țuște, țurcane și pârnăi, iar cele de la sud, oi țigăi și volohe. Pielicelele mieilor acestor oi erau folosite de secole la confecționarea căciulilor. În special, erau prețuite pielicelele mieilor de oi țurcă. În gospodăriile boierilor au fost aduse oi de caracul pentru a avea pielicele frumoase de confecționat căciul și oi de merinos apreciat pentru lâna lor lungă și fină. Prelucrau pieile și confecționarea

colecționau căciuli meșterii specializați, numiți căciulari, cușmari, cojocari, dar și țăranii, ciobanii, mocanii. În secolul al XIX-lea, în fiecare sat și în toate orașele, erau meșteri care făceau căciuli. Treptat, ei au început a se uni în ateliere și în a doua jumătate a secolului al XX-lea au fost lăsate să funcționeze doar ateliere din orașe. În sate au continuat să lucreze doar meșterii solitari. În acest context, meșteșugul aproape că a dispărut, fiind continuat actualmente de foarte puțini meșteri. Era importantă rasa mieilor din a căror pielicică se făcea căciula și forma dată de căciulari, pentru că ei lucrau după tipare diferite, după culoarea blăniței, iar în ultimă instanță și felul cum o modela fiecare purtător era importantă. Pentru a obține o pielicică frumoasă, cârlanii, adică mieii, erau sacrificați în perioada de 3-7 zile, ori de la o săptămână la două, în funcție de specificul dezvoltării lor și al schimbării configurației cârlionților. Cu cât cârceii erau mai deși și mai mărunți, iar cârlanul mai mare, cu atât era mai apreciată blana. Pentru gulerele la haine, inelele puteau fi mai mari. În acest scop, mieii erau sacrificați la 3-4 săptămâni. De regulă, practica culturală folosește orice diferență în scopul construirii ierarhiilor sociale. Orice detaliu al materialului, culorii, formei, frecvența mai rară sau accesibilitatea redusă la un material sau altul sunt antrenate în vizualizarea deosebită birilor de statut social între membrii comunității. Termenul căciulă, subliniază Zamfira Mihai, este autohton în limba română. În spațiul Republicii Moldova, lexemul căciulă este folosit în vorbirea literară, iar în părțile de sud-vest și în expresie populară. După aceeași autoare, în nordul Moldovei, Bucovinei, Maramureșului, nordul și vestul Transilvaniei și în Criș, a fost înregistrat termenul cușmă. Această piesă de port, în secolul al XIX-lea, era una emblematică pentru țăranii din Moldova, deputații țărani în adunarea ad hoc a Moldovei, la 1857 poartă sumane albe și căciuli. Probabil nu întâmplător, vârful tuturor căciulilor este aplicat spre dreapta. S-ar putea ca, în acest fel, ei și-au afișat unitatea în afirmarea dreptății.

Tradiția județului Soroca arată că îmbrăcămintea de iarnă a bărbaților consta din mintean, cojoc, meșin și căciulă de cârlan. În secolul al XIX-lea, prima jumătate a secolului al XX-lea, oamenii mai bogați aveau căciuli făcute din cârlan de caracol, considerate cele mai frumoase, grație cârliunților mărunți și uniform. Iar ale țăranilor erau făcute de pielicele de oi țuște. Mocanii, dar și țăranii de la sud, aveau căciulile din oi țigăi pentru toate zilele, iar pentru sărbători, țăranii aveau și căciuli țurcănești. Cele țurcănești și de caracul ofereau multe posibilități de modelare și fie ce purtător putea să personalizeze cât mai adecvat căciula. Iar cele din oi țigăi, mai omogene ca formă, de obicei erau purtate cu vârful coborât în centrul căciulii, îndreptățindu-și numele de retezată. Și atunci calitatea pieii era luată ca punct de reper în stabilirea valorii la care se adăuga și culoarea. Cea neagră era foarte răspândită, fiind purtată de oamenii cu un prestigiu social mai înalt. Cea cafenie, fie că era de toate zilele, fie că îi identifica pe cei mai puțin avuți, pe când căciulele albe apar în portul copiilor, probabil pentru a-i pune în valoare. Căciulile se deosebesc și după modul în care au fost croite. În Republica Moldova, cojucarul Constantin Nicojan coase căciul din două pielicele de miel, dacă ele au mărime necesară, sau din cinci piei, face două căciuli, dacă miei au fost mai mici. În centrul și la nordul Republicii, căciula țurcănească este pardosită cu pielicică de ieduț, dar uneori și cu blăniță de iepure. Iar la sud, căciula mocănească are pe desubt pielicică de miel. În situații când vor să-și manifeste unitatea, sătenii recurg și în prezent la această căciulă. Spre exemplu, orășenii, dar și mass media, au observat această solidaritate la protestele sociale din anul 1988, când pe străzile din Chișinău treceau în coloană țăranii veniți din sate ca să-și revendice drepturile fundamentale. Erau în căciul țurcănești, purtau ciubote, încât arătau foarte înalți. În anul 1992, la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, au venit membrii Comitetului Bisericesc din satul Cociulia, raionul Cantemir, pentru a discuta despre soarta bisericii de lemn din sat. Toți ca unul aveau căciulile negre înalte, așezate pe cap, în toată plinătatea volumului. Cercetările ulterioare realizate în acest sat au demonstrat popularitatea căciulii printre consăteni și în prezent, inclusiv preferința de a o purta în toată plinătatea înălțimii sale în zilele de sărbătoare. Cociulia este singurul sat cu un astfel de nume în spațiul de est de Prut și cel care are un monument al căciulii. Conform legendei, se consideră că satul a fost întemeiat de Ștefan cel Mare, care a dat cu căciula de pământ și a spus să se facă aici vatră, după ce a băut apă din izvorul abundent.

căciulii îi reveneau funcții importante și în cadrul nunții. În toate satele din Bucovina, mirele avea prins lână roșie sau o pamblică roșie la căciule, iar în partea dreaptă, ori în partea din față, un buchețel de flori, uneori destul de mare. Vătăjeii aveau ca simbol al participării la nuntă un buchețel de flori mai mic, prins mai des în partea din fața a căciulii, la care uneori se alătura și un smoc de negară. La nunta găgăuzească, mirelui și nașului li se îmbrăca pe căciulă câte o cunună împletită din busuioc, iar nănașii îi se punea pe broboadă, ceea ce reprezenta reminiscențe ale vechilor cununi nupțiale împletite din flori naturale.

0: Grație vechimii sale, căciula are și funcții magice. De altfel, cum are fie ce piesă din portul popular? Conform mentalității tradiționale, când se află pe cap, ea protejează purtătorul. Această putere devine relevantă în basme când îl face pe voinic nevăzut. Din acest considerent, când bărbații intrau în încăpere, își descopereau capul. Informatorii înțeleg gestul ca o manifestare a respectului pentru spațiul construit. Analizând gestul din perspectivă semiotică, deducem că acoperământul pentru cap devenea inutil în momentul când bărbatul intra sub un acoperiș cu o semantică mult mai puternică. Pentru că atât biserica, cât și casa sunt tabloul mitopoetic al lumii specifice culturii tradiționale. Bărbații intrați în această sferă puteau comunica cu sacrul, numai dacă își scoteau căciula de pe cap, cea care îi apăra afară. Căciula a însoțit poporul nostru din timpuri imemorabile până în prezent, chiar dacă prestanța ei în diferite epoci a fost inegală.
1: Ascultă sufletul neamului!

Diferite sunt căile vieții omului. Uneori cu urcușuri presărate cu flori, alteori cu coborâșuri pline de spini. Pe unul soarta îl leagă pentru totdeauna de baștină, pe altul îl duce departe peste mări și țări. Însă, oriunde nu s-ar găsi, fiecare poartă dorul satului natal în inimă și în suflet. La cântecul din Vatra Satului, astăzi ascultăm Călin Brăteanu.

0: Radio Rock.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Oameni populari. Rubrica ce scoate în evidență cele mai frumoase trăsături ale artiștilor ce trăiesc și creează cu dor de folclor. La rubrica Oameni Populari vreau astăzi să vorbim despre îndrăgitul interpret Nicolae Glib, cel care poartă căciulă de cârlan cu multă mândrie. A văzut lumina zilei în satul familiei lui Isidor și a Aglaiei Glib, născut la 10 mai 1949, în comuna Pepeni, Plasa Sângerei, județul Bălți. Aici a copilărit, aici a aflat gustul și splendoarea muzicii populare. Nicolae și-a început cariera de artist la 4 ani. Tatăl său avea un aparat de radio Iskra cu baterii. În acei ani, electricitatea încă nu ajunsese la Pepeni, care era ținut mereu pe o singură undă, cea a postului de radio București. În fața aparatului dansa sub tactul săltăreț al muzicii populare. Înainte de a îmbrățișa muzica însă, a dorit, încă fiind elev, să devină medic. Dar, cu toate că a visat să fie în halat alb, s-a trezit într-o bună zi pe scenă în costum național. Prima scenă a fost acasă, la părinți, dar de fapt a fost la școala din sat. Povestea a început mai de mult, pe la vârsta de 16 ani, când, fiind flăcăoandru, hoinărea prin tot satul hăulind. Avea obiceiul să cânte atunci când mergea pe drum. Colegii au observat acest viciu, așa zisul. A fost luat la ochi și de către fostul său profesor de muzică, Vasile Scobioală, care l-a descoperit și i-a zis la un moment potrivit: medicina o lăsăm pe mâna altora, dar tu, culiță, trebuie să te duci pe calea cântecului. El l-a rugat să evolueze în cadrul unui concurs televizat. A avut un mare succes. Astfel, acesta a devenit nașul de cântec al celui care mai târziu s-a ales cu fiind de cununie și botez pe ambele maluri ale Prutului. Crescut mai mare, cânta și el cu băieții din sat pe la sărbători sau când petreceau flăcăii la armată. Ascultându-l pe la sărbătorile școlii, învățătorii și colegii îl tot sfătuiau să-și încerce norocul la o școală muzicală. După absolvirea școlii medii din satul Pepeni, în 1966, Nicolae Glib a încercat să ia admiterea la Institutul de Arte din Chișinău, unde se deschidea o trupă de actori de comedie muzicală, încurajat de Alexandru Morărengo, un actor de la Teatrul Pușkin. Dar, pentru că nu avea 18 ani și încă nu i se așezase vocea, este nevoit să revină la baștină și să cânte un an, ba pe prispa casei părintești, ba în orchestra de muzică populară din Sângerei.

A fost Cantagiu, ulterior a lucrat conducător artistic la Căminul Cultural din Pepeni. Iar când a sosit ceasul, cum se zice, și a simțit că e momentul potrivit, și-a luat rămas bun de la cei de acasă și vorba cântecului. M-am pornit la Chișinău. A luat cu el melodii populare din sat, a luat cu el sfaturile și urările de bine ale mamei și ale sătenilor și în perioada 1967-1971 s-a înscris la Școala de Muzică Ștefan Neaga din Chișinău. A fost admis la Facultatea de Canto. În paralel, efectuează și o activitate artistică în sat, ascultă multă muzică populară, care se difuza la radio, cunoaște repertoriul tuturor interpreților de muzică populară și era la curent cu toate schimbările care interveneau în muzică. În 1969, anul 2 de studii, a fost primit printr-un concurs ca solist și debutează pe scena profesionistă în cadrul orchestrei ansamblului de dansuri și muzică populară Joc, dirijată pe atunci de Vladimir Rotaru, apoi de Vasile Goia. Primul cântec, desigur, a fost cântecul Frunzuliță Rozmarin, muzica prelucrată de Gheorghe Mustea, iar versurile îi aparțineau maestrului. Aceasta a fost o experiență artistică utilă, a avut plăcută ocazie timp de 3 ani și jumătate să colinde toată fosta URSS. În anii adolescenței se îndrăgostise lulea de cântecul popular moldovenesc, ascultându-l în fiecare zi pe cântărețul Nicolae Sulac, apoi pe Benon Elsinulescu, pe care i-a și imitat inițial. Fiecare artist imită pe cineva la început. Aceasta era o etapă inerentă înainte de a forma propriul stil. În cadrul orchestrei ansamblului de muzică și dansuri populare Joc al Filarmonicii, cânta Fa Marie cu bariz, interpretat cu mult har, pe care l-a cules din spuse cu mulți ani în urmă în satul Țaul din raionul Dondușeni. Pe când era solist al orchestrei de muzică populară Folclor a radio-televiziunii moldovenești, unde a lucrat din 1972 până în 1985. Cu acest cântec a cucerit spectatorul din întreaga republică, piesa fiind una simplă și pe înțelesul tuturor. Dar etapa hotărătoare pentru cariera sa a fost în 1979, când a început colaborarea cu orchestra Folclor dirijată de Dumitru Blajinu. Atunci a început să cunoască lumea și lumea să-l cunoască pe el. Aici s-a format un stil al său. Apoi vine la Institutul de Arte Gavril Muzicescu din Chișinău, în perioada 1975 până în 1980, la dirijat coral în clasa profesorului Alexandru Movilă. După Joc și Folclor, maestrul Nicolae Glib activează din 85 până în 1996 în orchestra de muzică populară Lăutarii, în frunte cu cel mai mare viorist și dirijor din întreg spațiul românesc, Nicolae Bodgros. Apoi a fost solist în orchestra de muzică populară Mugurel, dirijată de Ion Dascăl, precum și în orchestra Busuioc Moldovenesc. La venerabila vârstă de 60 de ani, la Palatul Național din Capitală, a fost organizat spectacolul cu genericul Hai prieteni la mulți ani, în cadrul căruia s-a lansat și CD-ul intitulat sugestiv Frumoasă viața la țară. Acesta cuprinde piese mai vechi și mai noi, care într-un anumit mod sintetizează activitatea omului de creație Nicolae Glib. Nicolae Glib afirmă, tot cu cântecul mă țin, eu tot ce fac, fac de mult. În ultimul timp l-am luat pe feciorul meu, Isidor, să cântăm împreună. Isidor a absolvit Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală. Împreună promovăm cântecul popular și mai cu seamă șlagărele noastre vechi, M-am pornit la Chișinău, Chiriac s-a însurat, Bună-i brânza din Burduf, Frunzișoară de pelin și multe alte cântece vechi, pe care le adaptăm și le reactualizăm orchestral. Harnicul și distinsul interpret de muzică populară Nicolae Glib este unul dintre puținii artiști din Republica Moldova, care cu mulți ani în urmă a revenit în satul de Baștină, pe Peni, Sângerei, unde a fost primar. Însă de cântec nu s-a lăsat. A cântat și continuă să cânte în toată România și Republica Moldova, la concerte, nunți, ceremonii de familie. Gospodăria domnului Glib se vede bine din orice parte a satului și tot atât de bine se simte și se vede când intri în ogradă, străduința unor oameni foarte gospodari. O curățenie ideală peste tot, o vie îngrijită și pregătită pentru roada următoare. Ai impresia că stăpânii acestei gospodării trăiesc de o viață la țară. Ospitalitatea cu care sunt primiți oaspeții te emoționează, așa ca la moldoveni, cu mămăligă și brânză de oi, încât nu te mai lași dus. Nicolae Glib este mândru de realizările sale. În tot ceea ce a făcut pe parcursul vieții, a lăsat și o bucată din sufletul lui.
De-a fost greu, de-a fost ușor, a mers doar înainte. Nu are regrete, însă experiența pe care nu ar mai repeta-o niciodată este funcția de primar pe care a avut-o în satul Pepeni. Totuși, i-a plăcut mai mult să cânte. Și așa va rămâne în sufletele noastre pentru totdeauna. Nicolae Glib este în continuare unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți de muzică populară din tot arealul românesc și mai ales din Republica Moldova, cel care poartă cu mândrie cușma de cârlan.

Satului. Descoperim viața culturală a satelor Moldovei, locuri pitorești, legende și ecouri din care a născut veșnicia. Chișcăreni este un sat, reședință de comună din raionul Sângerei. Comuna include satele Chișcăreni, Slobozia, Chișcăreni și Nicolaevka. Localitatea Chișcăreni este situată într-o regiune pitorească, lângă drumul național Brest-Odessa, pe malurile râului Ciulucul de Mijloc, la 110 km de Chișinău, 28 km de Bălți și 25 km distanță de centrul raional Sângerei. În documentele istorice, satul este atestat cu denumirea de Zâmbruani, denumire pe care a purtat-o mai multe secole. Actuala denumire a apărut în documente prin secolul XVII. De fapt, este vorba de contopirea a două localități situate nu departe una de alta. Pe la mijlocul secolului XIX, moșiile satului sunt în stăpânirea boierului Nicolae Caso, numit în popor Cașu, un om de o vastă erudiție și cultură. Pe acele vremuri, centrul cultural al satului era biserica din sat, situată pe teritoriul actualului magazin de produse alimentare. Biserica era din lemn și a funcționat până la deschiderea actualei biserici, adică până în 1909. Prima școală a fost deschisă de Nicolae Caso pe la 1868, pe lângă biserica din sat. Prima bibliotecă din sat, de asemenea, a fost deschisă de Nicolae Caso pe la 1890 și funcționa tot pe lângă biserică. Din civilizația boierului a rămas ca martor doar movila din preajma actualei școli. Clădirile auxiliare ale școlii ruse de pe timpuri, tot ca școală funcționaseră, dar nu sunt la dispoziție date despre când au fost deschise. A mai rămas și denumirea Mahalalei de grădina boierească, unde pe teritoriul actualei școli a fost conacul boieresc, devastat la 1918 în urma evenimentelor de pe atunci. Piața din Chișcăreni a funcționat din cele mai vechi timpuri și funcționează și în prezent. De fapt, sunt două piețe, una de animale și de cereale, cealaltă de mărfuri industriale și alimentare. Ambele sunt cunoscute în mai multe raioane ale Republicii. La Chișcăreni au fost, pe parcursul timpului, organizate mai multe festivaluri de rang raional, cu participarea unor ansambluri de muzică populară, teatre populare și colective cu titluri model.

Localitatea Chișcăreni, din raionul Sângerei, a devenit cunoscută publicului larg în 2018, când și-a lansat propriul traseu turistic La Chișcăreni Acasă. Traseul include cele mai importante locuri istorice ale regiunii.

Oaspeții care vin aici să se odihnească au posibilitatea să colinde satul situat pe moșia fostului boier Nicolae Caso, să asculte poveștile fascinante ale localnicilor despre acest boier, să urce pe o movilă construită în preajma vechiului conac, dar și să se plimbe cu barca pe lacul din sat. Călătorii experimentați spun că este locul perfect să-și amintească de copilăria petrecută la bunici. În localitate este și o casă rurală numită La Bunica. Casa rurală La Bunica reprezintă o casă autentică, specifică regiunii. Casa rurală are și o terasă și o bucătărie echipată cu vesela necesară pentru pregătirea bucatelor. De asemenea, acolo se poate găsi un foișor cu un grătar, un loc de joacă pentru copii, precum și un bazin.

câteva locuri de văzut. Dacă ai ajuns la Chișcăreni, nu rata să mergi la movila lui Caso. Nicolae Caso, numit și filosoful din Chișcăreni, a fost un boier basarabean care își construise în sat un conac după modelul unui castel de pe malul Senei. Arhitectul proiectul a fost Alexandru Bernardazzi. Castelul despre care în 1904 Pan Halipa scria că este cel mai frumos castel din Basarabia, nu s-a păstrat. Dar, în schimb, a rămas o movilă pe care Caso a ridicat-o din banii proprii. Pe vârful movilei, boierul își instalase un foișor de unde vedea tot ce se făcea pe moșia sa, iar noaptea urmărea stelele cu ajutorul unui telescop. Potrivit unei legende, boierul Caso i-a reproșat odată soției sale, Smaranda: Smarando, tu preferi să adun diamante, eu însă am să ridic lângă conac o movilă. Diamantele strecătoare, iar movila o să rămână pururea în amintire. Un alt punct de atracție este lacul din apropiere numit Platina, care se află pe cursul râului Ciulucul de Mijloc. De asemenea, poți face o excursie în zona movilei Măgurii, care se află la o distanță de circa 25 de kilometri de localitate. Aflată la intersecția raioanelor Ungheni, Fălești și Sângerei, movila cu o înălțime de 14 metri oferă o priveliște uimitoare pe o rază de 10 de kilometri. Legenda spune că sub straturile de pământ ale movilei s-ar afla comori ascunse de turci. În majoritatea recenziilor, vizitatorii admiră frumusețea naturii și ospitalitatea localnicilor. Ei spun că este un loc perfect pentru a-ți petrece timpul liber. Așadar, mergeți în raionul Sângerei și admirați locurile frumoase de acolo.

Dragilor, pe final de emisiune o să vă propun să ascultați cântecul meu Dragostea e ca mierea dulce, un cântec pe care vi-l dedic cu tot dragul după ce ați ascultat cu bine această ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez la Radio Noroc, fapt pentru care vă mulțumesc și vă îndemn și la următoarea ediție a emisiunii să o ascultați la fel cu mare interes. Vă amintesc, emisiunea se dă pe post și în reluare, iar tot în reluare atunci când aveți chef, o puteți asculta și de pe canalul de YouTube, dar și de pe pagina de Facebook Radio Noroc. Toate bune, sănătate și mult noroc!

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. La Radio Noroc.

Nu țin să vă impresiune, s-o poate da, n-am habar. Că te gândesc în zadar, îmi să simt. Poate chiar și detonez, dar în viață după orice vei mă țin să pun cât unde ies.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

מם. רדיו נובה.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin ea.

rok.